tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Heoi, e tika ana, kia utua kētia te he, ki te tika, te kino, ki te pai, te mamai, ki te aroha, kia tau te rangi Māori, ki te iwi whānui katoa. Kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna, o ngā whakatupuranga katoa tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaere tia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rongohia atu he kōrero e pā ana ki te pā kororepo ana he kōrero Hitoria, he kōrero anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororepo kia Ngāti Rehia o ngā pui nui tonu. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon ngā kaikōrero matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka putanga whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauara o ngā puhi, hauoro hokianga me Heartland Services, ka tai mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga. Koutou hihi ana te hara mai a te wenerei te rutikama whitu o tēnei marama, ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama korerua whitu toru whā iwa iwa tahi waru iwa i mera atu raini ki Heartlands at thwn.org.nz mō ga whakawhānui tanga atu. A hioi anō e hoa mahoe nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I roto tonu i te whakaū ki ngā tikanga whakaaro me ngā tikanga mahi mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.

0: kāna tua.
1: A komo hi ala tau kuingua, he uri no te taitoke rau whānui, no tāia mai o Hawaii, ko tira no Pangiru, a he uri anō hoki no Tauranga Moana, no Ngāti Karuminu ki te Wairoa. A tupu ake a hau, konei tāmaki e tūru nei, a tēnei te tuku i ngā mihina nui, a tamahingia e te iauirirangi o Tautoko, o tira ki te whānau o Tautoko, a me kautau katoa te hunga tatarongo, kautau e rongo mai ana, kēnei kōrero, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, i rato i ngā mahi katoa, nei ra te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautu katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

Mātāpono i whaia, i noho rānei hei tuapapa, hei tāwharai rānei, mā papa. I hara i te mea me mōhio koe, i te mea kaore e kore ka kitea, kaore e kore ka rangona. I te mea i pērā tana ngā kaunui. Mōhiau ko tētahi o ana tino wawata ko te tū i runga i tō mātou ake mana me te mōhio he uri mātou no ngā kāwai rangatira. Me te mea hoki e hihi anona ki a mōhio mātou ko ngā mahi i runga i te marae e hara i te kōwhiringa. He Māori tātou, koe nā tātou haupapa. Ana, ki te kore tātou e whakaaro pēna, ka kitea te nui o ngā uri. He kore hoki ki o rātou ake marae, ki o rātou ake kāinga. Me te mō hoki, ko tētahi o ana tino wawata kia tika mātou, kia pai ana mokupuna.

0: ko rima mātou ngā kōtiro, anā ko te whakapākanga he tama, nā reira, toko ono mātou. I noho ā Māori nei, ā whānau nei mātou, nā reira, a rāno ngā tini whanaunga, ka tae hoki te ki he tuakana teina ki a mātou. He pai kē ki aia, te mahi ngā mahi o te kauta, te mahi i ngā mahi whakapaipai. E harai te mea, e hiahia nōna te noho kia kitea, kia rāngona ia e te marea.
1: Ko tētai āhuatanga, papa, i ngā wahare ki te kura, ka heke i te reo o ngā waiata o te reo irirangi, kāri whakaitea. I te mea, ka waiata hia kētia, ngā mō teatea, anei te mō teatea, katea no ka ako, timatahia, ka wae tau tērā i a te wā. I nāia nei, i au e tiro ana ki tērā, he āhua tērā, tanga tērā, ka kitea ki te kapaka, engari i whakaritea o te marae. Koera te āhuatanga. Ai, rau e te kapaka, engari ko te ako waiata, te whakahoki ki te marae, te tū ki te marae. I reira kapa haka ai.
2: Nōreka ana te reo o papa, tino koetana hine ngaro ki te tito waiata anō hoki. Nā reira, koe hoki ana karu, koe hoki ana taringa ki te whakarongo atu, ki te whakatika rānei, mehe mea e hapa ana. He wāhi pea, hei whakawhanake anō hoki. Nā reira, kia hau nei, ko te ao haka tētahi ao ngā wari noa mā papa te uru atu ki te rao, nā te mea i pēra ai ia, mai te wā i whānau mai ia. Ko whakatō i āna akoranga ki te nuinga o mātou, ki te katoa o mātou, me pēhea te tito waiata, me pēhea te whakāko, me pēhea te waiata anō hoki ki etahi o mātou.
0: He papa, ngā kaunui, ko tōna whāinga matua, kia ora pai tōna whānau. Ehara i te mea ko mātou ana tamariki noiho, engari i pērā hoki te nui o tāna aroha ki ona whanaunga, wai hoki ona pakeke ngā tamariki mokopuna. E ai kia mātou he tua hangata ia, he tua tangata. E kore mātou e pōhehe he ngoikoretanga ona. He huhua ona pukenga me ona āhuatanga. I wai maria mātou ko mātou ana tamariki. I whaiwhai ia i ona kaumātua ki ngā momo hui katoa. I waimari ia te noho ki ngā rekereke o ona kuia o ona koraua. Nā ko nā te puai te ngā kaunui ki ngā tikanga, ki te reo, ki te hāhi, anā ko tāna hāhi, ko te hāhi ringatu. Waihoki ngā kōrero, tuku iho, te whakapapa, ngā mō teatea. Kia unei he koingo tērā nōna nā runga i tāna tipuranga ki tō ona kaumātua taha.

0: Te wai ki te tuatahi ai au i a muri wai. Ka noho ai ia hei tauira māku o te ao whai kōrero. A o tira ki te ao i orunga i te marae. Tekau mā toru takupakeke i te wai mate ai takupapa. Rua tekau takupakeke i te wai hoki mai a papa muri wai ki tō tātou pākai ahi noho pūmau wai. Ko ia pia te whakarauoratanga mai o te pāpā i mōhio ai au i te wā e Tai Tamariki Tonuwana āhe. E harakau i te mea i whakanoho ia i āhau ki te āta wetewete, ki te āta tātari, i te momo o te tangata tū ki te whai kōrero kā. Engari i whakatauira mai ia i te ātāhua o te tangata tū ki te kōrero.
1: Nā tanga te tiri ki runga matawhāura. O tau i raka napanapa tēnā, ko haukatia e ngā haupu kerikeri. Hiki hiki tū ki te arunga hui tērangi ora. I wāhia mai iaia ngā tarairangi tēra ki a pūhaurangi. Ki tiki tiki a tērangi.
0: Nā te āhua ki te noho tahi ki āia, ko te āhua mō ngā kōrero tukuiho me ngā whakapapa. Kauaka mō te tāera tū ki te whai kōrero. Engari ko āna tohu tohu nui mai ki āhau. Me hāngai ngā kōrero katoa ki te kaupapa. Kaua e kapo noeho i ngā kōrero i te rangi. Kaua e huti huti noeho i ngā kōrero i te whenua. Engari me kimi koe i ngā kōrero e tika ana kai tō whati ngākau me tō whati manawa. Me tika hoki te whakapuaki, te whakawaha i ērā kōrero e tika ana mō te kaupapa. Ko te whakaraupapatanga o te whai kōrero, me hāngai ki te kaupapa. Ko ngā karakia kā tuku atu, me hāngai ki te kaupapa.
1: Tau anata Māori haumia, huia, taikia!
2: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.
4: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
2: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakahuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i hikirangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, ira rima. Mai anō i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
5: Nō roto i te tau, ka henga ko te inanga whakahī o ngā waikarekare o te roto iti. A muri wai i hakara. He tohunga ki te whai kōrero, ki te karakia, ki te haka, ki te whakapapa, ki te whakanuitanga i te ahurea Māori. E whakapuakitanga tēnei hōtaka i te aroha o te whānau ki tō rātou pau toko manawa. Me tā rātou mihi kau ki ngā iwi o te motu i whai wāhi nui ki tō rātou pāpā. Nō reira, whakarongo tonu mai.
6: He ngākau whakaitu tō pāpā. Pēnā e hara ko ia te kaupapa matua, e kore ia e kimi i te tai ara kia riro ko ia te kaupapa matua. Nā ringa i te nui o tāna whakaiti, he pai kē ki aia te mahi i ngā mahi o te kauta, te mahi i ngā mahi whakapaipai. E hara i te mea, he hiahia nōna te noho kia kitea, kia rāngona ia e te marea. Ko ia te kai tapahi ota-ota ki konei ki Hinikura. Koeira tētahi mea ngākau nui ki aia. I te mea he ngohe tērā ka whakatau tōna Māori. A noho ki i te mutunga iho kua pai te marae. Nā reira, Ai, he mea, he pai ki ai a tērā. Mahi, ana, Waimaria mātou i riro ma Akutaina, tērā Haipapa, i te wai i wehe noa mātou ngā tuakana. Ana, ko ngā teina noiho i te kāinga, koina tā rātou mahi, ko te tahi e kato, ko te toko rua, he whakamahi i tērā atu, tapu tapu he kato i ngā tarutaru. He huhua ngā akoranga kāre kore i hihia ia kia mauia mātou. Ko tētai akoranga nui ona, ko te whakaako kia mātou me pehea te tūnu kai. Ko tāna kaori i hihia kia tipu koretake mātou, ana kia uhe mātou te kāinga, kia tukunau a mātou parirau, mōhi o pai ia o katai e mātou te whāngai i a mātou anō. Waihoki te hunga e noho tata ana ki a mātou. Ki au nei ko te power krimi i hangaia e Paps, kāre i tū atu i tōna momo. Pārekareka ki au tāna krimi power, ana i waimari hoki au te ako i tāna āhua tunu i tērā kai. Ana i tētai tangihanga mātou i te tau kua hori. Ana i riro māku te haipapa ki te tunu i te kirimi pawa, ana i te āhua hei nawa te kiri i te mā, kia mātou he taumata anō tērā i runga marae, ana te mahi ki te kauta. I whāngarā mātou. Ana i tere o mātua ki aia me te ke, oh, ko au ke te mahi i te kirimi pawa. Tēnā ko haramai ki te whakamātauria, pēnā ke te pai. I kuhu mai ia, whakamātau ia i te pāua, ana i mea mai ia, oh, me tāperi, he kāriki, he tote, ana kāre kore ka ea ka pai. Ko te miharotanga o tērā paki Waitara, e hara i te mea me whāia ko ngā mahi paipai, ko ngā mahi kaikaranga noiho. Koeira hoki tētahi haipapa, ko te mōhio me pehea te tunu i ngā kaihei whāngā i te manuhiri, i te mea ki aia ko te manuhiri te mea nui, mō ngā kaupapa i runga marae. Kia au nei i āhua poho kereru ia i runga i te mōhio, e hara i te mea ko au te kai korori nāi nei, engari ko au i taua wā te kai tunu.
7: Piki aorangi e mihi kau atu nei. Koi te motu!
8: Upoko māro i ona wā. Engari, he tangata e ūkaha ana ki tōna ao Māori me te whakapono kairoto i aia. O te rā ki ona atu a Māori. Ko te whakapono ki ona kawa me ona tikanga Māori. Ko te whakapono ki tōna marae, ki ona wai, ki tōna maunga. Kei reira, te whakatina na tanga te āhua o te pāpamuriwai i ki te ai mātou i konei i roto i te roherohenga o ngā tipiki aorangi. Waimari ana mātou o te hikuwai i ērā pūkenga. Ki aua nei, ko te hikuwai tētahi o ngā kapahaka e kawe ana i wena akoranga, i ngā akoranga a Ngoi, a Pimia, a Ngāpō, māroto i a pāpamuriwai me āna akoranga ki a mātou. Ko te āwhero nui o te kapahaka a te hikuai kia rere pēnā tonu, tā mātou kawe i a mātou, kia kaua tātou e tāpuke tia i te taira tū o te hikuai me pāpamuriwai, kao. Engari, ko ana whiako nui ki a mātou, ko te aroha. Ko te aroha tētahi o ki tētahi, o te rā ko te ū ki ngā kaupapa e tika ana, o te rā ko tō tātou a Māori e kōrero hi ana. Ko te hirahira tanga o ngā kōrero tiku iho ka pita i a mātou. Ka pita i a mātou o te hikuai, me te whakahoki atu i wēnā kōrero ki ngā marae. Kia kawe noiho ko aua kōrero rā te papa whakatū waiwai noho, engari ko te kawe i ēnā kōrero ki te papa whakatū waiwai nui. Hira hira katoa te ao Māori, ko o tātou marae ātea. Nā reira, koina ngā tohu tohu nui a Papa Miriwai, kia mātai.

0: No te wā ka haere tō mātou tūngāne a manahi ki te awhi o hea kātahi I heke ngā roimata. Me taku mōhio, aha ko I mōhio ia ko tērā pia koe nā te wā ki aia. I pauri hoki ia e kore ia e ki te I aku teina e matu ana I te kura mātou pōtiki o tērā te ngā hui rua tekau mātahi, ngā mārena me era āhuatanga katoa. Nā reira ai aha koa kaha ia I reira tonu a mamae me taumaha. Ko tōku māma tōna taupūmau. I nā te nui o te aroha o papa mō māma. Ko ia tana, tōna taupūmau. Anā, he pērā hoki tana waiaro I te kāinga. E hara I te mea I taumata kē a papa e kao. Ki aia I ko māma kē I taumata kē atu. Anā, e hara I te mea ka tū te ihu ki ngā mahi pērā I te horoi wharepaku, te tahi-tahi papara nei. Ko Pāps tērā ka whakatutuki I ngā mahi katoa ahakoa heha te momo. Anō hoki I hara I te mea ka waiho ia mā māma te horoi I ngā maitai, te horoi kākahu rānei. Pēnā I te kāinga papa, ko ia hoki ka whakatutuki I ērā mahi o te kāinga. Ki te tika ngā āhuatanga ki te pai, te kāinga ka pērā hoki I te wā ka puta atu I te kāinga. Ana te noho taurite o te hoaranga, o ngā hoarangatira. Engari, koeira tētahi mea I tino kitea e mātou, ngā tamariki, ko tana aroha mutunga kore mō māma.
1: He tino kaha tuki māma, ko ia te wahine tino kaha ki oku whakaro. Me ko ia te toki o tomatou whānau inane. Me I enei rā kua kaha ia ki te hoki ia ki te mahi. Ka tangi ia engari kare tino. Me ka kia I kāpai māma.
2: Ko ia te pautoko manawa tō mātou whānau. Ka ariau I te kōrero noiho mō tō māua whānau aki, engari kei te kōrero hoki. Mua māua I rāmatu, teina, tuakana. Ko ia te pau o te whānau, whānau whānui. Kā mutu, ko te mea nui kia hau, ko tana whakatīnanatanga I tēnei mea ko te aroha. He aroha pūmau, he aroha, he taurahire e kore e motu. He aroha ka kore rawa noa hau e rongo.
3: He tohunga ki te karakia, he tohunga ki te whai kōrero, he tohunga ki te aohaka, he tohunga ki te whakapapa. Nā reira I rongo au I tētahi wairua pai ki roto I au, I tautaku wairua I te wai noho wai au ki a papa muri wai. Kā mutu I reira hoki te kōingo ki a ako au I a papa muri wai.
0: E hara I te mea I ngā wari ake engari, I taupai ki roto I a mātou, nā runga I te mōhio, kaha whakaponoa ana a papa ki te ao wairua. Me ko tāna ki a mātou, e hara kāri I te mataku, mehe mea koe nei tāna wā, koe nei tāna wā.
4: I kaha rongo mātou I te aroha o te hunga I tai mai ki tōna tangihanga. Tōko maha ngā tangata I tai mai, nā reira. Tēnā koutou katoa.
0: Me rangatira te kawe I te mahi ahakoa, he aha te momo mahi. Kia ngākau nui hoki mātou ki te ara ka kōwhiringia e mātou. Ai.
4: Ko tāku e tūmanako ana, kia ū kaha mātou ki tērā taha ona, kia whakatō hoki i tērā akoranga ki roto i a mātou tamariki mokopuna. Mō ngā tau e heke, e eke mai ana anō hoki.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Wai ngā tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, ko Muma. E hiahia ana te mimita mō ngā tini a Tangaroa Shane Jones kia whainatia ngā tāngata ki te 50,000 tāra me ngā kāhorahia ngā whakāhua i ngā kāmera o runga i ngā kaipuke hāwika. Ka whakakapi ake ki ngā hākinakina. E hiahia ana te minita mō ngā tini a Tangaroa Shane Jones kia whainatia ngā tāngata ki te 50,000 tāra me nā kāhorahia.

0: kahana tua.
1: A komohi ala tōku ingoa, he uri no te taitoke rau whānui, no tāia mai o Hawaii, o te rā no Pangiru, a he uri anō hoki no Tauranga Moana, o Ngāti Kahumunu ki te Wairoa. A tipu ake a hau, konei i tāmaki e tūru nei, a tēnei te tuku i ngā mihi nunui, a tamahingia e te reawirirangi o tautoko, o tira ki te whānau o tautoko, a me kautau katoa te hunga tatarongo, kautau e rongo mai ana, kēnei kōrero, kia kaha, kia moa, kia mana wanui, i rato i ngā mahi katoa, nei ra te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautau katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

tīwaitangi ki Waimate, ki Maungungu, ki Te Ahu, puta atu I te tokoreau nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hauāuru. Kua whakari te ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapu o ngā whānau, tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapu o tēnā o ngā hapu, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapu. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapu, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou I ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō I whakarite ngia, I runga whenua kē o ngā hapu. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, hei whakātu mai, te whakai o ngā hapu mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō, kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga I ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapu. E utonitia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapu, ki runga I tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonitia no mua no atu I te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhikeitia tēnei I roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapu o Niutirini me te triti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapu e haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga I ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapu. Kaore I te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā heinga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika I a rātou heinga kua mahi kētia. Hioi, e tika ana, kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tautirangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa I rungi I tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna o ngā whakatupuranga katoa tuku iho, tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaeretia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rorohia atu he kōrero e pā ana ki te pā kororepo ana he kōrero Hitoria, he kōrero anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororepo kia Ngāti Rehia o ngā pui nui tonu. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon ngā kai kōrero matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka putanga whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauora o ngā puhi, hauoro hokianga me Heartland Services, ka tai mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga, koutou hihi ana te hara mai a te wenerei te rutikama whitu o tēnei marama, ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua, me te huarahi o Mangamuka. Me wai atu ki te nama korerua whitu, Toru whā iwa iwa tahi waru iwa I mera atu raini ki heartlands@thwn.org.nz mōga whakawhānuitanga atu. A hioi anoi hoa mahoe nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I roto tonu I te whakaū ki ngā tikanga whakaaro me ngā tikanga mahi mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.

0: kahana tua.
1: A komohi ala tau kuingoa, he uri no te taitoke rei whānui, no taia mai o Hawaii, ko tira no Pangiru, a he uri anō hoki no Tauranga Moana, no Ngāti Kahumunu ki te Wairoa. A tupu ake a hau, konei tāmaki e tūru nei, a tēne te tuku i ngā mihina nui, a tamahinia e te reauhirangi o Tautoko, o tira ki te whānau o Tautoko, a me kautau katoa te hunga takarongo, kautau e rongo mai ana, kēnei kōrero, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, i rato i ngā mahi katoa, meira te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautu katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatau ki te kākā tino tāngata.
3: He ōrite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati I te puka puka mā tōna kanohi.
2: He kākā tino tāngata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa waenga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, ko Muma. E hiahia ana te mimita mō ngā tini a Tangaroa Shane Jones kia whainatia ngā tāngata ki te 50,000 tāra me ngā kāhorahia ngā whakāhua i ngā kāmera o runga i ngā kaipuke hāwika. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. E hiahia ana te minita mō ngā tini a Tangaroa Shane Jones kia whainatia ngā tāngata ki te 50,000 tāra me nā kā horahia ngā whakāhua i ngā kāmera o runga i ngā kaipuke hau ika, hau kaimoana anō hoki. E ai ki te mema pāremata i te pāti kā kāriki ai kia te anau tuiono, he rautaki tēnei e noho muna tonu ai ngā he a ngā kamupene hau kaimoana.
1: Hoēnei whaina, ko te me tikeno mo rērei whaina, nā te nui o era whaina i te me kare ki te tērā auatanga ki roti nā ture, ori te anaki tēnei ture ki roti tēnei pire hika. Kei tua te tērā ko te whaina, e no kei te tuki te tangata, nā whakāhua mai nā kāmera, ko te take i pērā ai, ko nā whakāhua ki roti i rā kāmera, ko nā hara anō nā te tangata ki kamupini. Nō reira, te awa tēnei minuta, kei te naro noia.
0: E hiahia ana te kāwanatanga ki te whakawhāiti i te maha o ngā kaunihera huri noa i te motu, kua tūwhera te wāhi tauwhakaaro mo tēnei take, a e toru marama noa te roa o taua tūwheratanga. Aha kua kaore anō a moko tepania kia tuku kōrero mo tēnei kaupapapu,

Komauri tau tērā nā Casual Healing. E ai ki te waiata rā, mā ngā au o te wai tātou e arahi. E whakaora. Ko te waiata e whai ake nei ko What's Going On nā

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: kupu hau.
1: Honotsu, a verb. To go, go away, go ahead, or become. Mēnei ko tōna whaka Māori. Ka tono ia ki ngā kaiarataki o ngā puhi o taua wā. Kei te hana tuaia, ara, kua whai puhoki a Ngāti Parau. He informed the leaders of ngā puhi of the time that he was going there, implying that Ngāti Parau also had guns. Hanatu.
0: Te wā o te reo, your flavour.
2: We're your tribal connection.
3: Rota, rota, ngā Wikitoria, Mākio.
4: Ko puanga kei te pai. Haere mai e tamarama mā e hene, e te puawatea, i te rongo, a taringa, ka kite a kanuhi, te hari o te ngākau. Tō tū a rehia, hakatau mai, tirama mai a tāne rore, e hoa haere ki a puta ki te ao, e kōrero tuku mai. Āhaha, ai marika, tō koutou miharu. Ki runga ki te papa tū waiwai, te noho tahi o te teina me te tuakana, e haka kanuhi o tikanga a whānau a kura, e kō, e koro, tō peke ki roto i ngā rangi tū hāhā, te reka o tō mita me o tikanga haka pono. Nāna i tū i kapohia e ia tōku tirohanga, kei roto he rerehua, he takahia ka piki ka kake kei ngā pātū o tōna whare, a tāne rore a hine rehia, ka puta kōputahi he ira tāne. He ira wahine. Ka noa hau ki roto i taku tūru, ki roto o te horo mō ngā kuia, e kore a hau mō te nuku a tinana, engari ko te tūmanako, kei tō taha a hau, he moe moea.
3: Rota, rota, ngā Wikitoria, Mākio.
5: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura, ki te re tōtanga, o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumanawa, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamārama i te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
6: Nau mai hoki mai ki pū kōrero. Ko te kai kōrero i tēnei rā, ko huirama matatahi. No wāhi pā, Ngāti Mahuta, Waikato, Maniapoto. I konei karongo ake tātou ki ngā kōrero a huirama matatahi, mo tōna ukai pō, mo wāhi pā, o ti rā mo ngā tikanga me ngā kaupapa i tuku iho ki āia me tōna reanga. Hei hāpai
7: i ngā mātāpuno. Ko ki te tau, ietahi wā, ietahi wē nei hui ka tino maroke. Ahako te pai o ngā kaupapa, te hohonua ngā kōrero, ietahi wā ka maroke. Ka pēhea koutou e whakau i o koutou tangata, i o koutou rangatahi ki ngā kaupapa nei. O hea hei ietahi rautaki, hei whai mā tātou i roto i enei tū kaupapa.
8: Ko oenei momo hui, ka whakahaere ki ngā tōpito o te motu. Mm. No reira, ko tētahi o ngā rautaki, kia kawa noho e haere ki tērā pito o te motu, ki te hui noho. Mm. Engari, he haere ki te takahi whenua,
7: yeah.
8: He haere ki te hāpai, te hāpuri, he haere anō. Era i era kōrero kia tau ngā waiwai ki tērā pito o te motu. Kia mōhio, kia mārama, kia rongo, kia kite i ngā kaupapa o tērā pito o te motu. Ka motu, ki te puta tētahi kaupapa e te māngai rangatahi o tērā pito o te motu. Ka ara mai te whakaro o te awhi mai o te awhi atu.
7: Mm.
8: Ki te awhi koe i tēnā kaupapa. Ka tai te wā, ka awhi.
7: Yeah, ka huri.
8: Te rāhunga i tō kaupapa.
7: Mm. Me taku whakaro hoki, ne, ia tau e kororana mo te tū teko noiho i te kokonga. Ai, he wā e tikana kia noho, kia titiro, kia whakarongo noiho. Engari, etahi o au tūranga rangatahi me ki runga i ngā kaunihera i ngā harai nei. Ka re te mohi o i te kupu Māori, tokenism ke. E hara i te mea kai te āta whakangungu a rātau, e hara i te mea kai reira rātau ki te ako pērā, engari he mea kia tāia te ki, oh, he rangatahi tā mātau.
8: Mm.
7: Kai konei? Engari kai te kite...
8: Hei tohu no i te pauaka.
7: E. Engari kai te kite au wenei rautaki, ai, he wāno kia ako, engari he wāno kia mahi i te mahi ana, kai te kite e whai huana wa rātau, whakaaro wa rātau, hihia ne.
8: Ai. ko te e te hi atu, ko te taraiwa i te waka o te kaiārahi ko te hiki i ngā pēke ko te hāpai ki ngā rūma, ki ngā moenga pērā nei.
7: Mahi ka piti.
8: E mahi hāpai o. Ai. Te mahi hāpua i o mō ngā morangi. he nui tērā āhuatanga i roto i ā mātau.
7: Kamutu, he nui ngā akoranga o tērā tūranga.
8: Tino nui ngā
7: akoranga. Kei whakaro te tangata, he mahi nō tēnā. He mahi nui.
8: Te nui ngā o te tangata kā titiro āwa e hāwini nōho tēnā.
7: Mm.
8: E mahi hāwini tēnā. Engari, kaore te katoa, o ngā koura, ka puta i te hui.
7: Hai.
8: Ka puta kē i ngā ara haere ki tēnā hui, i ngā ara piki ki tēnā rūma, i te ki tēnā wāhi, i te mea, ko te noho tahi ki te taha o te tangata, e puta katoa ngā koura. Ka matu, e puta hoki, te hiahia o te amorangi, te mōhio o te amorangi, kā tau e nei kupu oku ki roto i ākoe.
7: I
8: te mea, kai konei koe. Kai te hongi tāua, kai te hariru tāua, kai te noho tahi tāua. mō te roa mō te tehiwa.
7: Yeah, tino ki te i te rāhuatanga, ne. E tehiwa, kei te hui, kei te marae a te, ai, ka rere ngā kōrero nui, ngā kōrero, whānui mo te kaupapa. Engari mutu ana, i te wāhi e kaputi ana ngā kaumātu. Ah, ki reira, ko te tino kōrero kā rere.
8: Koe rauki.
7: E rite tonu i e nei hui a iwi. No reira, ka Waimari e ngā rangatahi nei te noho tahi ki ngā kaiarehi rāne.
8: Tino Waimari, me te mōhio kore o e te hi ki tēnā, te nui o tērā Waimari.
7: Waimari e, ae.
8: Te nui o tēnā wai.
7: Whakaro, eh? Hoa, tēnei kauhe hari ngā peke. O, te noho hei kai hei tū.
8: Ki mai ia kia haere au te tiki i tērā pepa. Ki mai ia kia hoki atu au ki tēnā wāhi ki te tiki i tērā i tēnei, i tēnā mea, i tēnā mea, i tēnā mea. Tāku no haere ki te traua i tōna tākihi. Ena ahuatanga tō. Engari, kei roto i tō nohotahi. Kei roto i tō whakawhanaunga. Kei roto i tō hāpai a iau a morangi, e maringi mai. E maringi mai te ātāhua o te noho tahi o te teina o te tuakana.
7: Yeah. Me te mea hoki etahi o ira a morangi, kei te āta whāngai.
8: Tino.
7: I ngā rangatahi, ngā taitamariki nei, ne?
8: Me pono taku kōrero mo te āhuatanga ki ngā tiamana aiwi. Kei tēnā iwi, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi. Tōna tikanga, o rātau rautaki, e tūai te māngai o tōna iwi ki tēnā tūru. Ana, ka matu, ko te whakakotahitanga noho o ngā tiamana aiwi ki tēnei rōpū, ki te kōrerotahi, ki te ata wānanga, whera i ngā kaupapa, e ki ai te ao Māori i roto i tō tātai wā uhurihuri. I etahi wā nā ngā mahi poro teketeke a tēnā iwi a tēnā iwi. Ka rereke te tangata e tāna haramai, ka rereke ngā whakaaro, ka rereke tōna huarahi, ka tai mai ki te rōpū. E te Eki me te tīmata anō. Te tīmata anō ki te whakawhanaunga, ki te pungohi o kōwai a wai roto i te irunga i te tepu. Koeira take nui, kua kōrero kētia, mō te noho tahi a te hunga kaore kore, ka hia hia, o ka koingo,
7: ka tonua rānei.
8: Yeah, ka tonua, ka hāpai rānei, e tēnā iwi, e tēnā iwi, e tēnā iwi. I a rātou, e māngai, a tētehi rā, o tētehi kaupapa.
7: He whakangungu i a rātou, kia tai rawa ki tērā tūranga, ko mōhi oke.
8: Ko mōhi oke.
7: Ko tūtaki ke, kia mea rangatira, kia mea kai arahi, kia mea kai whakahai.
8: Me te mea hoki, e kore panenui ki ngā... ki ngā tūru taitara nui.
7: Ae.
8: Engari, e pane nui ki ngā mahi hāpai te iwi. Uirau ki, kua tīki nātu mātau i tētei o ngā tungikura ki ngi tāwhiao, hei arataki a mātau. Kia nifa te ngākau ki te whakau i ngā mahi ātawhai te iwi.
7: Kia ora.
8: Ureira, nā, me nifa tonu te ngākau ki ngā hui maroke,
7: Hai.
8: Me nifa tonu te ngākau ki ngā hui papai, ngāri me nifa tonu te ngākau ki te hia hia, ki te huarahi anga whakamua mou ake tō marae mo tō iwi,
7: Hai.
8: Kamutu, mo tātou mo te iwi Māori.
7: Nā, ko whakaro me e teiho mātou ko kororo e tehi wā, mei noho, mei tupu Pākehā no au i tēnei au, ka reu e whakaro mo tangata, mo hapū ke, mo whānau ke, ko au ko taku whānau nahi, me te hāneane o te rā noho. He haki a koe te take e pēnei ana tātou te Māori. Inei, whakapaukahana ki te hāpainga take o te marae, o te hapū, o te iwi. Yeah, eo whakaro.
8: O, e tangata aroha. Tangata aroha mātou. Te mea nei he nui ngā āhuatanga whakātu i tērā aroha. Ki ētahi ko āhua kōtiti, ko te aroha kei roto i te mekemeke. Me te mea kaore hoki pea tērā aroha i te aroha pai. Engari kia rātou i tō rātou whakatupu, ko āko rātou i tērā huarahi o te aroha. Nō reira, ko tō rātou he haere, he mekemeke i te tangata, era āgua. Te aroha, ko te aroha e kōrero ia, nei e au. Ko te aroha pūmau o te oranga o te tangata, e te pēwhia o te hāpai ki te whakaora, ki te whakapai ake, ki te whakapiki, i te... Hia hia o te tangata ki tōna ao Māori, te hia hia o te tangata ki tōna koi oranga. Koa pea ki au, te pai rānei, te he rānei,
7: tō tātou
8: ao Māori, tō tātou aroha ki tangata.
7: Me te mea hoki, kei te kite, mohi o tāua, kei te kite i ngā tini hua. I ngā tini ātāhuatanga o tēnei momo noho. Hoeno, ietahi wā ka whakaro. Ka māma ke ati te ao mena kai te aro noa ki au me taku whānau iti nei.
8: O, ka ki mai tētai i Pākehā ki au mo te āhuatanga ki te whānau ana ko ia, ko tōna wahine, ko a rāua tamariki, ko te kuri, ko te ngeru, me te rāpeti. Ko ora noho, nā.
7: Koina tāna aronga.
8: Koina tōna aronga. A ki mai, hea te... Ko e tēnā ae au, takutua hine, takutua kana. Ana, māma rereke, pāpā rereke pia.
7: Yeah.
8: Ko e tēnā ako taku nēni,
7: yeah.
8: O taku koro. Yeah, ka titiro mākutu mai me te ki, iaha koutou.
7: Hey, rima te kaua koutou, tamariki.
8: Ka tai mātou ki etahi rā whānau. Me te mea, o etahi aku... Ko kaihana, kua maarena ki te Kōtiro Pākehā. ka matuku, mataku tō rātou hia hia ki te tono atu i tētahi, tētahi reta tuku ki a mātou, ki te whānau te mea kua rima te kau kā tai atu.
7: Ko tō rātou no,
8: tō rātou whakaro wā kā tōru pia, kā whāpea.
7: Yeah.
8: Noho kā tai atu engari, te nuinga te wā kā rima te kau, ureira, kā nui te, te pire kai, kā nui te pire inu, kā nui te, kā nui te wāhi, era, era ahutanga to. Engari, ana, te ahutanga te Māori tēnā.
7: Nā, ai, kua kōrero hia, etahi o ngā pōtai, te pōtai o tō marae, te pōtai o ngā rangatahi a iwi, me ngā kaupapa a whānei. Engari, kei te whakaaro hoki ai ki, ki tētahi atu o ngā pōtai, ngā take tatauranga, kua, you know, tēnei tau ko te tau o te tatauranga nui o Aotearoa nei. Mm. Me taku mōhio, you know, tupake au mōhio au, oh, ko tēnei te wai o te census. Engari, kāre au i paku mārama, i paku kite ki ona pānga mai ki au, a tangata nei, kore, kore rawa i kite i ana pānga, ki tōku iwi, ki oku hapori, ki oku hapū, ki oku whānau. Mm. Nā, ko koe kua, kua ruku ki roto ki tērā ao, me taku mōhio tō, tō timatanga i roto i tērā ao, hea hari ki te tohe ne, hari ki te tohe ki a rātau, hea hakutu i kore i tuku mai i enei tatauranga, ki a mātau ki ngā iwi, ki a ahei mātau, ki te whakarite i wā mātau rautaki, e o rai wa tata iwi. Tēnā kororo mai mo tō timatanga i roto i tērā ao. Ka tahi ka whakamārama mai, heaha te hiranga nui o tēnei kaupapa mō, mō tātou. Mm. Me te mea, ine, heaha te take me, me pōti tātou. Heaha te take me, me tuku tātou wa tātou tatauranga i roto i te census. Ine, he, he nui tokomaha o tātou, eh, kāre te kāwanatanga i paku āwhinangi au.
8: Mm.
7: I tōku whāne. Ha, te take me tuku au i aku tatauranga, no reira. Tēnā kua kororohia mai tō, tō tirohanga ki tēnei kaupapa. Tō ruku atu, tō wero atu, me ngā hua mō, mō tātou.
8: Wā, ko te tīmatanga, taua taua. Kaore hoki au mohi o hea tēnei, hea tēnei mea. Kaore hoki au i mohi o hea ngā hua. Te pēwhia te, te tāi te pepa. Hea te kiko o te pepa, era mea katoa. Ka kite i te tangata, e are mai ana ki taku, te whare o taku nēni. Ka titiro, na, ka tuwhera i ngā ārai, ka kite i a rātau, ka kati i te ārai, ka pātō tō rātau ki te kūaha. Ka kore, ka kore whakautu. Ka kore whakautu i te kore mōhio.
7: Mm.
8: I te kore mōhio o tira i te haere, i te kaha haere mai. O tātou whanaunga o ngā hāhi hoki.
7: Oh, yeah.
8: E pātō tō tonu ana ki, ki te kuaha. Whakatairi te atu au ki a rātou. Rātou, rātou, e rā e pātō tō ana ki te kuaha, e haere mai ki te tiki, e haere mai ki te tiki i tētahi mea. Nō reira, i pēnā, pēnā taku aro. Iau e noho ana, i roto i ngā kaupapa a iwi. Ka kite i te nui o tēnei taonga o te raraunga. O tēnei taonga e kōrero i a whānuitia ko te data.
7: Mm.
8: Kiau nei ko te data. Ko te mea hia hia tiana kia pai ai taku, taku tiro tiro ki, raku, ki runga i taku waia. Engari, ka kite, ka rongo, ka ata whakamaori i roto i au. Ea tēnei mea. I te mea, kaore i tino kōrero ia, kaore i tino pātai tia, kaore i tino wānanga, tēnei mea te data.
7: Mm.
8: Engari anō te taonga. Wānanga ia whānui tia, kōrero tia whānui tia. Nō reira, i roto i taku māhunga Māori, e ngana ana ki te whakamārama ki au anō, hea tēnei mea. Kānoho ki te morai, kā tiro tiro, ki ngā paupau e tū ana te marae. Kā taka te hereni, kā taka te kapa, koe te tāta. Ko ngā whakairo e tū ana, kua whaorea ki te mō hiohio. Kua whakatauria ki te mātauranga. Anā, kai te tū noiho, ki kuna e tatari ana.
7: Kia toro atu.
8: Kia whakakōrero hia tērā, tērā taonga. Kā mārama. Kā mārama ki au te tēnei tērā kaupapa. Me taku whakaro e whakaro pāga nō tēnā.
7: Mm-hmm.
8: Engari, i taua rā, mohi au, ai, whakaro Māori tēnei. Mm-hmm. Whakaro Māori kua kaha rātau ki te whakapākeha. Nō reira, koeira takuaro. Pēwhia te whakakōrero i ngā tekoteko. Me pēwhia te whakakōrero i ngā tukutuku, i ngā kōwhaiwhai.
7: Ko ngā raraunga tēnei.
8: Ko ngā raraunga e whakamōhio ana i o mātou whakapapa. E whakamōhio ana i te pēwhia o te whenua i taua wā. I te mea ko ngā rauemi e whakamahi ana. He raupō o enei tukutuku. Ka mōhio no tēnei. Tēnei wāhanga, no tēnei wāhanga tēna. Kā mutu ko ngā tuaina pākeha. Ko whakamahia ki te tukutu, kā moho āwau. No tēnei wāpea. Kā huri, ko te peita. Kā huri, ko era momo katoa. Nā koeira te mea kā mārama ki au.
7: Whakaro Māori rei ki,
8: nā, ki te kore, ki te kore te tangata. E mōhio ki te āta tui i o tātou taonga. E kore o tātou taonga e ora. Ki te kore te tangata e āta tūtaki i te āhuatanga o tērā taonga. E kore e ora tērā taonga.
7: Hamutu
8: ki te kore e mōhio, ki te kore e kōrero, ki te kore e aha, ki te kore e whakauru, ki te oranga o tērā taonga, kā kore e ora. Nō reira, kā ngana taku, whakaraupapa i tērā māramatanga, kairi ki tēnei tari kāwanatanga. Kā noho, kā tau patupatu. Kā tau patupatu i te mea, ko taua tari, aha koa i tēnei tau, koa nui te kiri parauri, e kore parauri.
7: Ai, kamutu e haotonu ana i ngā raraunga, i ngā tatauranga, e te pupuri pēnei. Hara i te mea kai te tino whai o ahi tātou, te iwi Māori ki rā ne.
8: Me te hao era, nā, koa kite atu au, e hao taonga ana koe.
7: Ai.
8: E hao akoranga ana koe. Ngari me pēwhia tō tiaki i tēnā akoranga. Me pēwhia tō whakamārama i tēnā akoranga. Ki te kore, te tangata nānā tēnā akoranga i tuku, i roto i te pekitia o tō whakaputa i enei kaupapa a Taiho Akene. Nō reira, e tini kaupapa ka whiua ki te tēpū i te rā tuatahi. Te rā tuatahi o taku hunuku. Te nuinga o te māramatanga o te taha data i ahu mai i te kāhuira raunga, te rōpū o te kāhuira raunga.
7: Te kāhuira raunga ko stats?
8: Te kāhuira raunga kāo he rōpū iwi Māori e noho ana ki waho o stats, engari e hāpai ana.
7: Motuhake ana.
8: Noho motuhake. He rōpū kua puta mai o te Dara ILG. Ko te Dara ILG ka noho e rōpū i roto i a...
7: Ngā heamana.
8: Ngā heamana amutu. Kāko, ka mōhio i roto i tēnā rōpū. Kā hūnuku mai tēnā rōpū ki tērā atu taha. he oke ake ki ngā kōrero o te mātauranga me, te, me ngā kōranga o tētai au ki Koroheke. Me mohi o tēnei taha, me mohi o tērā taha. Kia tōpū katoa i e rā mohi o ranga e pai ai tō tātau. Haere. Ana.
7: Sun Tzu, the art of war.
8: Koea, koea noho.
7: Me mohi o koe ki tō hoariri.
8: Koea noho te, te ahuara. Sau koa, koea noho ai ki kona, koea noho ai ki ngā tēpū, ki ngā tēpū o ngā kai tohu tohu. O ngā arataki, me te taupatu patu. I te mea, e kore ākoa, ākoa te nui o te kōrero, te tapu o te kōrero pea, ka kore tau. Ka kore tau ki roto, ki te māhunga e kore mōhio. Ākoa, ākoa te ā, ki au nei. Tērā pēā ko taku, ko taku huarahi
7: ko toa,
8: huarahi tuku toa kōrero. Toa toa kōrero. Taku, taku huarahi tuku i e nā kōrero engari. Kaori i tino tau, he maramara noiho i tau, ki roti i a rātau. Ana, ko e rā maramara i kitea, i roto i ngā mahi o tēnei tau. I te mea, rima tau ki muri, tino kore kore te te
7: te uru me ki ne, te, te, te honoa te Māori ki tēnei.
8: Te mahi pēl.
7: Yeah, te mahi, te, yeah, te whakaki
8: me te tuku. Kaori i tino mahi, kaori yeah. I tino mahi. Ngā, ngā taha eru. Kaore, kaore te ohu i tino hāpai i te hunga kore mōhio. Kaore hoki te hunga kore mōhio i kite i te...
7: I ngana.
8: I kite, e, yeah, i kite i te...
7: O, i te take.
8: I te take o te mahi. Yeah. Nure ira, kaore i tino... Kaori tino mai. Tai mai ki tēnei tau, kua piki, etahi o ngā, ngā kaupapa e mohio ai te tangata, e marama ai te tangata. Kua piki, etahi o ngā huatanga whakakipa kipa i te tangata. Nā, kua mohio tāua, kua puta i tēnei i te kaupapa o te mate uru tā, i roto i tērā. Ka whiwhi koe i tēnei, rima te kau, ka whiwhi koe i tēnei, haere ngā nui. Ka pōhehe, te motu, ka pēnei pea, te ahua o tēnei. O
7: mai reira te maunu e.
8: Mai reira te maunu, e mahi ai koe o, i o mai engari. Nā, kaori i tino pēra, kaori i tino pēra, tērā mātai. He tika rānei, he rānei, e awa, engari. Ka tai ki te pito o te wā, ki te whakamutunga o te mahi i ngā mahi raraunga, kā tīmata e nei koha te puta mai. Ko puta atu ki, ki, ki ngā kēmu o te Warriors. Ka, ka kite atu i etahi koa e hoatu ana ki tēnā whānau mēnā rātou whakakia i tēnei, tēnei thing. Engari, kia oki pēa, ki te kaupapa o taku hiahia, o taku marama ki tēnei, tēnei kaupapa me te whakamaori i tēnei ka marama hei taonga. Koeira te tino ahi i noho au ki tēnei taha, ki te hāpai a tātou te ao Māori.
7: Ahakoa ngā uuatanga,
8: kei te kite koe i te taua. Te mea, kā kore te ao Māori e kitea i roto i e nei tātou, tatauranga. Ki te kore e kitea.
7: Ki te kore tātou e hakaki, ki te kore rei tuku i ngā, ngā raraunga, e kore tātou e kitea nā.
8: Nā, ki au nei, kaore te ao Māori i te manaaki i o tātou ake taonga. Koeira, koeira taku, koeira, koeira te pono o taku ngākau ki tēnei, tēnei kaupapa. Ki te kore koe e uru ki tēnei mea, ki au nei, i te mea ko whakamāramau ki au anō, e taonga tēnei, kaore koe i te hiahia kia whakaora i o tātou taonga.
7: No reira, hea kia, kia tino mārama wa tātou whānau, wa tātou iwi, hea ngā painga o te whakakī i tō census? Hei, you know, kia, kia tino mārama te kōrero. Heha te painga ki tēnei whānau, ki tēnei hapuri, ki tēnei hapū, ki tēnei iwi o te hakaki i te census ra?
8: whakamahi ētahi nama.
7: Ai.
8: Mēnā ko tahirau tāra, te wāriu o te hōmaitanga, o te kāwanatanga, ki te motu, ki te whakapiki ētahi āhuatanga katoa. Kā titiro te tangata ki ngā mahi a tauranga, me te ki a koinei te wāhi nui, koinei te nama o te tangata i kona, koinei ngā raruraru a hauora, koinei ngā raruraru a rori, koinei ngā raruraru katoa, nō reira, pēnei pēa te pai hēneti kā tuku atu ki kona.
7: Ai, ono te kautāra ki Tāmaki,
8: tēnā ki tēnā,
7: te kaumārima ki Kirikiriroa, te kau ki te Taitokerau.
8: Ai, nā, mēnā, e 2 miriona tāngata e noho ana ki Tāmaki, engari 1 miriona noho i tuku i o rātau, i o rātau tatauranga, i o rātau pepa. Kā ki te kāwanatanga i tēnā, o kā ki te ngā tangata i tēnā, kā ki, 1 miriona noho i kuna.
7: Mm.
8: Reira, kā pai te ono te kau tāra ki kuna. Yeah. Engari, ko tērā ono te kau tāra, mō ngā tau,
7: kā tohatoa,
8: no reira, kā kore te tangata e kite, mena kā kore ia e kite i roto i ngā tatauran.
7: Mai mahara nei te tei kororo au, penei te karanga ki te hākari. Yeah. Haramai ki taku hākari, anei RSVP mai. Mena ka tuku au i ngā tono, ki ngā tangata, you know, ruarau, ana e toru ngā tangata ka tuku kororo mai, ai, ko te haramai au ki te kai, ki te hākari tahi, ka pai. Whakaritea ngā kai mō ngā tangata e whā. Mera wāke, hei taua rā ka tau mai ngā tangata rua tekau, tori tekau. Engari, ko ngā kai kei te tepu mō ngā tangata e whā. E tino mārama ki au tērā whakatakotoranga whakaaro? Ana he pera.
8: I te mea he i roto i te whakaaro Māori, he mea whakamā. He mea whakamā i te marae, whakamā i te mana, i te manaakitanga. Kore. Tai te whānga i tēnā, i tēnā ohu.
7: Yeah.
8: Engari, o puta katoa te kōraro. Ei, nau mai, haere mai. Engari, tukuna mai tō, e te
7: tō whakaitanga.
8: Tukuna mai tō whakaitanga, haere mai koe. Mm. Hea mōhio mātou. Anā.
7: No reira, hea hanga whakamahinga a iwi me ki, kia kōraro iwi tātou, tā ua. Hea ngā whakamahinga o enei raraunga, o etahi tauira, kia tino mārama.
8: Wa tuatai kia mōhio mātou, kaiwhia mātou.
7: Mm.
8: Kia mōhio mātou i ngā tūmomo whiwhinga a iwi, kia tohua kiwhia. Kia mōhio i te nui o te he o te hauora, weira, ue te o ngā herini me haere pēra, kia mōhio i te nui o ngā hiahia mātauranga, piki ai e tahi ki o nana, e whiwhinga kahaere ki kona. Engari, ko te mea tino nui, kia mōhio ai tātou, kaiwhia tātou.
7: Mm.
8: Hei tauira, tēnei motu.
7: Tokohia ngā uri o Waikato e noho ana i Waikato pū, tokohia e noho ana ki Taupō, tokohia e noho ana ki te Waipounamu rānei, ka taia mā ngā tatauranga, ka taia te kite aia.
8: Ana, yeah.
7: Pēnei te 20 kei kō, 20 kei kō, ana
8: kia pai te. Pēwhia mātou e hāpai i tērā 20 e noho ana i waho i te rohe.
7: Ai.
8: E pēwhia mātou e hāpai i tērā. Yeah. I tērā 20, kei waho i te rohe.
7: Pēnei, ōku iwi o te Taitokerau, arā te nui o te tangata e noho ana i reira, engari, he nui tonu ngā ngāpuhi e noho ana ki roto o Tāmaki, you know, ki wiki wā.
8: Tika.
7: Nō reira, kia kite wā tātou iwi, nē. Kei he wā tātou tangata, kia pai te āta hāpai. Nā, heaha e tahi o ngā nawe, ngā uuatanga, ngā matakutanga, e kore ai te tangata e whakaki i tana puka raraunga?
8: Etahi no te kore e tino whakapono ki te kāwanatanga.
7: Me te tika hoki o
8: nui,
7: tērā.
8: Ai, tika, e nui era. E nui era. Engari, ko te nuinga, te kore marama. Kura, meiti, kia ene meiti noho tēnā. Era i roto i ngā rima tau, e aere ake nei. Kia tai mātau ki te tatauranga nui o te rūtikau mā waru. Me kaha. Te whakaako, me kaha. Te whakamārama. He aha ngā whiwhinga o tira, he aha te take. E ruku ai ki tēnei kupu.
7: Hopoi. Anā, ki o whakaaro he wāhi... He wāhi ki ngā iwi, ki te mahi e nei mō kohikohinga, kia kau e tuku noa mā te census a motu.
8: Kaore kore. Kaore kore. Ko ngā akoranga o tēnei tau tukuna. Ko aku akoranga, ko aku whakahoki, tukuna. Kau e ki, e whakakipakipa i te ao Māori, ki te mahi o rātau tatauranga, e tuku mai ai ki au, kia pai ai taku. Horapai e nei mōhioranga, hei painga mū. Kao. Tukuna mā te ao Māori, te ao Māori e kōrero.
7: Kia ora.
8: Waiho mā te ao Māori, te ao Māori e kuhi kuhi.
7: Ae.
8: Waiho mā te ao Māori, te ao Māori e mai.
7: Nō reira, koeira pea tētahi ara whakamua e ai tērā hihia, ne? I te mea kua kite i roto i tēnei tau. Kua piki ngā nama o ngā Māori kua whakauru nā te piki o koutou. Tātou ngā Māori e hapai ana i te kaupapa ni.
8: Oh, e toru ngā wāhi o te motu kua tukuna atu mā ngā iwi te kaupapa e kōkiri. Nā, ki roto ki te taitokerau. E kohi ngā iwi i kona. Roto o te tai rāwhiti, kohi ngā iwi i kona. Ngā motu te whānau āpanu i motuhake. Rātau, kua tino piki. Kua tino piki i te mea. Ko te tangata pātoto ki te kuaha, mohi o tia na te tangata noho.
7: He tangata, whanaunga?
8: Ai, kāinga noho. He whanaunga, ao tira, e mārama hoki ana, rātau. I te mea, kua wānanga, kua kōrero, kua pātai ngā pātai, kua toha toha i ngā mohi o hio. Ko tino mārama i te take o tō rātau uru.
7: Yeah, haunga atu, yeah.
8: Nā, ki te tukuna tēnā kaupapa, ki te ao Māori whānui, o tira ki ngā hāpori, mā rātau e nā, kua huri te ao, kua mutu te ahuatanga o te tono mai etahi i o tautahi rāno ki rā hui pōkeka ki te tikitiki o mā taupepa. Ko mutu i rāra.
7: Ai, e kore rawa te iwi, e whakai.
8: E kore rawa.
7: Yeah.
8: Kore rawa, nō reira. Me te mea hoki, mēnā rā nei ka whakai koe, e te ohu tatauranga, mēnā ka whakai koe ki tētahi kaupapa i roto i tēnā hāpori, i roto i tēnā iwi, i roto i tēnā ohu Māori, tēnā whakatairangati.
7: Me te mea tuku i a tātou kia mahi i a tātou mahi ni.
8: Ame. Koeira no. Koeira no.
7: Anā,
8: hanga... Koeira, i roto i ngā tahirau, tahirau rima te kautau. Kua kore tēnā huarahi.
7: Ai, e whaia.
8: Ai. Reira whaia tēnei huarahi. Ka whai hua rānei, aua. Ka pai ake rānei, aua. Engari, kaore anō koe. I roto i enei tau katoa. Kua whakamātauria. Ko noho noho koe, kua ki, ka kore tēnā.
7: Yeah, e whai hua.
8: E whai hua.
7: Me te mea hoki, kei te kite au, e hara i te mea ka noho tēnei hei rautaki mo te mahi tatauranga nahi nei.
8: Kau.
7: Engari, wā tātou kaupapa hauora, wā tātou kaupapa mātauranga.
8: Oh, wā tātou, te kaupapa pōti e haere ake nei.
7: Ai.
8: E rita tonu, e rita tonu te katoa.
7: Engari, kei te kite au, ana, he wero wero i te ahi tēnei, kei te kite au, ko ngā rōpū whakahaere, kāre pēa i te hiehia kia tai nui mai a Māori ki te tēpū kōrero ai.
8: Tika.
7: He painga pēa mō ngā iwi whakahaere rā, kia kore tai mai kia kore tai nui mai a Māori ki, ki ngā wāhi tatū kaupapa. Nō reira, he pai tonu kia rātou, aha ko te ki, ki ngā pauka whakātā harane, oh ai, me whakamomori ki te whakau mai ngā nama Māori, ngā pōti Māori. Engari, yeah, kai te ki te koe i e rātou mō māhuatanga no?
8: Oh, he nui te hia hia o te krauna. Kia iti iti noho te reo o te Māori. E nui tēnā hia hia. E kore ia hia hia kia hāmama te iwi. E kore ia e hia hia kia hāmama te ao Māori. I te mea, ko tō mātou hāmama he haka. Ko tō mātou hāmama he haparangi. Kaua noho e hāmama iti noho nei. Nō reira, ia mātou, e noho ana te wāhi kore hāmama.
7: E hānea nea
8: ana tino. O reira, me hāmama katoa tātou. Me hāmama katoa tātou. Me pēwhia tēnei hāmama. Me uki e te hiwi nei. Ienei rautaki. Kaua pēha he kaupapa. Engari, ienei rautaki. E kite ai tātou. E rongo ai tātou. E rongo ai rātou. I tō tātou hāmama.
7: Yeah, e whai reo ai tātou i roto i e rā mahi. Nō reira, i te tino whakaro ai, o kai te tino whakaro tonu ai mo te wā pōti e haere mai nei. He mana nui tō te Māori i roto i tēnei horopaki mena tātou kā u. Mena ka kore e uru, ko te noho noiho koe i te taha. Noho ki tō pukamata pato pato haere ai, engari kāre koe i tai atu ki reira. I hea koe i te tangi a te mihini pōti.
8: Tika.
7: Nō reira, heha e tahi take me ki me uru tātou ki e nei tūmahi. Ki tāu, ki tō tirohanga?
8: Ora, take nui kia rongo i te hamama. Kia kite i te tāmoko. Kia rongo i te reo Māori. Era whakaaro Māori. Koeira take o tō tātou, uru. Ka tāia te tangata te ki, te tīgenāke i te tiriti o Waitangi me te ki, nā, e mea tō tika, e kaupapa o te tiriti o Waitangi tēnei, kai te pai. Kaupapa tēnei e piki e tātā kai te pai, engari. Kia rongo i te haka, kia kite i te tā moko. Kia rongo i te reo. Tātou o te ao Māori.
7: E haruru nei. I te mea mena ka tūkotahi tātou, ka haruru. Engari, he nui noa tātou, e noho hānea ne ana, e noho huna ana, e noho ne wahangu ana. Ahakoa te tino whai pānga, a ngā whakatauranga katoa a te krauna, a te kāwanatanga. Kia tātou i te iara. Ka kitea ngā kaupapa i te wātonu nei o ngā pānui, ngā haina, kia reo rua. Ana, ko te kaikiri Pākehā, wero wero ana i te kaupapa rā, ka kore te iwi whānui e mārama, aha kua kei rira te reo Pākehā.
8: Te mea ogi ki te au i tērā mea e tohu atu ana, ko Rotorua, ko Tauranga. Nā, ko ngā ingoa Māori katoa ena, ureira i tino. Tino puta tērā pikitia.
7: Ai, engari, ko te mea i tino mārama te kite. Ki te kore tātou e tai ki tērā tēpū kōrero ai. Ko kore tātou e whai reo. Ka whai reo ngā kaikiri, ana ko rātou te mana. Anō reira, he tino whakahau ne i o tātou whānau, i o tātou hoa, ki te uru atu, ki te koke atu. Ki te hāmama. Ki te mūmuru atu. Ka poi. Nō reira, whakaro toimata, whakaro paitawhiti ana. Heaha te paitawhiti, te toimata e kite nei koe, te whakakitenga e kite nei koe, e hihi ana koe kia noho tērā hei tauranga mō tātou iwi, mō tō iwi ake, mō tō marae ake, mō tō hapū ake, o tira mō tātou, te iwi Māori whānui. Heaha tērā toimata, ana heaha etahi ara e tai atu tātou ki tērā toimata.
8: me hoki pea ki ngā, ki ngā āhuatanga, noho, āhuru, mōwai, ai, mātau, te ao Māori. I rereke tō mātau noho, o Waikatoni, i rereke tō mātau noho, i te kaumāru o Hongongoi, tahimono wararau, ono te kaumātoru. I nuku tō mātau mōhio ki a mātau anō, ki tētahi ao, kore mātau mōhio. Kore mātau i kite i a mātau anō. Nā ko te whawhai, mai taua rā, ki tēnei rā tonu, ki te hoki atu, ki ngā mōhioranga i mua, i te tai mai, o tētehi atu, ki te whakahē, ki te whakararu, i tō mātau noho. Reira, me pēwhia tātou, taku iwi, e hoki ki tēna, me whawhai tonu. Me pēwhia tō tātou ao Māori e hāpai, me kotahi. Ahakoa tō tātou noho ā iwi i taumata rereke, Māori tonu tātou. E toto tonu tātou ki a tātou. Reira, me pēwhia tātou e ū ki te whakaaro te kotahitanga. Ka mutu, he aha te huarahi e ea e tērā whakaaro.
7: Te ono.
8: E kore tātou, e tai ki taua wāhi, ki te kore tātou e kōrero, ki te kore tātou e wānanga, ki te kore tātou. Whakaatu i te aroha ki a tātou anō.
7: Te manaaki a tātou anō.
8: Manaaki a tātou anō.
7: Hoki atu ki au a Ems.
8: Te mana, ko te mauri, te manaakitanga. Tū.
7: E mihi nui ana ki a koe te tuakana. Ah, mō ngā tini kaupapa e kawea nei e koe, i te ao, i te pō, i te ao, i te pō. Ah, hākoa te waka wai atu ki a koe, kei tētahi wahi e mahi ana i tētahi kaupapa. Mihi ana ki a koe, ienei whakaaro nui, tēnei te whakakipakipa i wa tātou whanaunga. Kia tū tātou, kia hāmama tātou, me hāmama kātika. Kia rangona tātou te iwi Māori, kia rangona wa tātou wawata, wa tātou hiehia. Wa tātou tūmānako, wa tātou whakaaro, e ora ai tātou, te iwi Māori, te ahurea Māori. O tira, tainoa ki wa tātou tamariki mokopuna. No nera, mihi nui ana ki a koe kara, rawe te noho tai, tēnā koe. He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
6: Ko te kaikōrero i tēnei rā, ko huirama matatahi, no wāhi pā Ngāti Mahuta, Waikato, Maniapoto. I konei karongoa ke tātou ki ngā kōrero a huirama matatahi, mo tōna ukai pō, mo wāhi pā, o tira mo ngā tikanga me ngā kaupapa i tuku iho, ki aia me tōna reanga, hei hāpai i ngā mātāpono a ngā tupuna.

0: rangaranga maha nau mai haere mai. Tautoko.
1: E tautono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, ki tātou katoa, te hunga tāngata. Nō reira e tika ana, ke nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu, ke rātou kua whetūrangi tia. Kia kouta anō e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga kanga maha huri noa, kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o Tautoko e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tino hihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga pāremata o New Zealand, tēne kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakaiana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonore tia e rātou ko te kāwanatanga pāremata o New Zealand, te tiriti o Waitangi, mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki, ko te muri whenua o ngā whānunga hapū, no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi, ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki te ahu, puta atu i te tokoreau nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakarite ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānau, tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, he whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō, kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonutia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonutia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o Nutirini me te tiriti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū e haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia.

0: Gana tua.
1: A komohi ala tau kuingoa, he uri no te tai toke rau whānui, no tai amai o Hawaii, o tira no Pangiru, a he uri anō hoki no Tauranga Moana, o Ngāti Kahungunu ki te Wairoa. A tuku ake a hau, konei tāmaki e tūru nei, a tēnei te tuku i ngā mihi nunui, a tamahingia e te iauhirangi o Tautoko, o tira ki te whānau o Tautoko, me kautau katoa te hunga takarongo, kautau e rongo mai ana, ki nei kōrero, kia kaha, kia maia, kia manawanui, i rato i ngā mahi katoa, meira te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautau katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

0: te nā koe mara.
1: Me ka wara e te nei hu.
0: A tā huāna tēnei waiata ne.
1: Me ka hara tō tātou tuku.
0: Kia ora, my darling.

0: kahana tua.
1: A komohi ala tōku ingoa, he uri no te taitoke rau whānui, no tāia mai o Hawaii, o te rā no Pangiru, a he uri anō hoki no Tauranga Moana, o Ngāti Karuminu ki te Wairoa. A tipu ake a hau, konei i tāmaki e tūru nei, a tēnei te tuku i ngā mihi nunui, a tamahingia e te reawirirangi o tautoko, o tira ki te whānau o tautoko, a me kautau katoa te hunga tatarongo, kautau e rongo mai ana, kēnei kōrero, kia kaha, kia moa, kia mana wanui, i rato i ngā mahi katoa, nei ra te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautau katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

puti hono ko tātou te hongo re kia tātou a tēnā rā tātou katoa. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te atanei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reire mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mō rena. Hei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou, morena. Hei te papa i oia, ko kia ore FM, no reire kia ore kia koutou mo te hono mai. Hei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā, nei te mihi. Hei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Hei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou te ono mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, Te Aroa e, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM, tēnā. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā hoki koutou i tēnei ata, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā kia koutou katoa aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou. I hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari tai timu ki Tauranga mōna. Ko tipene ahau, ko au nei tā koutou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata rā apa rānei te te kaumātoru o mei o haratua rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te atanei, koutou, e whakarongo mai anei te atanei. Nā reire, mai te wānei nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata, tērā ia e trahi kōrero kouhou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reire e te tī e te tā, nei rā te mihi nui te mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reire me ki ko taku mihi whakamutunga. A ki taku ira mutu a Sam Wala. Tēnā koe Sam, kei o te poti koe e noho ana, kei rato i tō whare, me oho a noho, e mihi ana kia koutou, o ti rā kia whaia niks mai, me ana nehi e tiakina paiti ana i a koutou. Mihi ana hoki ki o tua hine a Daniel, a Ariana, me tō taina anō hoki a Kian. Nō re re Sam, he mihi nui, he mihi aroha kia koe nā. Kei o te poti kia tau iho ngā mana ki tango o te wāhi ngaro ki runga kia koe. O ti rā kia koutou, no reira tēnā koe, tēnā koe. O ti rā, tēnā koutou katoa, atamārie, mōrena.

Mātou i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Ko te wāinae nei, taipari tai timu, ko te rua takau mā ono, meneti mai te kotahi karakai te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou marama taka Māori. Nā reira, he wenerei tēnei, he rāpa rā nei, te tekau mā toru o mei o haratua rā nei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko o tāne, o tāne. E hoa mā, he rangi pai tēnei, he rangi pai tēnei mo te hi tuna, he rangi pai tēnei mo te hi kōura, he rangi pai tēnei mo te hi ika, me te mahi māra. E hoa mā, he rangi pai. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga noa atu. Nā reira he wā pai tēnei, hei mahi i ngā mahi e tika ana kia mahi. He wā pai tēnei, hei pātai atu mō te āpina ki te hia hia koe he āpina. He wā pai tēnei kia piri atu koe ki tō anō tai au me tāne māhuta anō hoki. Nō reira ko ia e nā. Ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi i rungi tō tātou marama taka Māori ara ko o tāne. Apai. Ana, hei pānui tuarua māku. Hei tēnei rāhoroi, taku mōhio, hei tēnei rāhoroi, te tekau mā ono, me tēnei rātapu, te tekau mā pitu. E tū ai ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. Ki te wāhi e kia nei ko Pō Angaroa, arā ko Spark Arena, Tāmaki Makaurau. Nā rere ho mā, e whai ake nei ko ngā rōpū ka tū ki roto i tērā o ngā whakataitai. Nā rere tūtahi rā, hei te ata o te rāhoroi, te tekau mā ono o mei. Ana, timata ai ngā mahi, hei te haurua mai, hāpahi i te wari karaka i te ata. Ki te rōpū, te puru o Tāmaki kaumātua. Ana, tuarua, hei te iwa karaka ko te Auckland Anglican Māori Club. Hāpahi i te iwa ko te tapu atawhai, ara Auckland City Mission. Tekau karaka i te ata. Ko te reo prihimana. Ka pai, te reo prihimana. Hāpahi i te tekau karaka ko te Grace Foundation. Hei te tekau mātahi karaka i te ata, he wā paramanoa e ho mā. Hei te hauwhā mai i te tekau mātahi, ko ata pahi i te tekau mātahi, timata anō ngā mahi, me te rōpū te poho o hine kahukura. Hei te tekau meneti ki te tekau mārua karaka, ko te rōpū, ko ngā tūmanako. Ana, rua tekau mārima meneti mai te tekau mārua karaka, ko ngā pōu, ko ngā rau o hine kahukura. Ngā rau o hine kahukura. Hei te kotahi karaka i te ahi-ahi, he wā tina, ko te wā tina. Tekau meneti ki te rua karaka i te ahi-ahi, ka tū mai ko te uku tōia, te uku tōia. Rua tekau mārima meneti mai te rua karaka ko te rōpū manutaki. Toru karaka i te ahi-ahi. Ko te waka huia, e heo mā, ko te waka huia. Tori tekau mārima meneti, mai te toru karaka i te ahi-ahi, ko te taha tū. Tekau meneti, mai te whā karaka i te ahi-ahi, he wā paramanoa. Ana, hei te haurua mai te whā, hāpahi te whā karaka i te ahi-ahi, ko angi tū. Ko te rōpū whakamutunga ki te tū, hei tēnei hātarei, hei tēnei rāhoroi, hei te rima meneti mai te ono,
te rima miniti mai te rima karaka i te ahi-ahi, ko te piti reia ki tua, te piti reia ki tua. Nā, e honma, ko te hātarei tēnā, nā, e whai ake nei ko ngā rōpū ka tū a te rātapu. Nā, hei te rātapu, te tekau mā pitu, hei te iwa karaka e timata ai ngā mahi me te rōpū awanui ārangi ki Tāmaki. A, hapahi te iwa, ko te aroha o ngā tūmanako. Te ahua nei ko ngā rōpū kaumātua e nei, te kau karaka i te ata, ko tītahi ki tua, tītahi ki tua. Hāpahi i te tekau karaka i te ata, ko te pūru o Tāmaki. A, tekau mātahi karaka i te ata, he wā paramanoa. Rua tekau mārima miniti, mai te tekau mātahi karaka i te ata, ka timata anō ngā mahi me te rōpū te wānanga ihorangi. Kiriuka. A, hei te rima miniti ki te tekau mārua karaka, ko Angi Tūturu, Angi Tūturu, pai tēnā. A, hei te rua tekau mārima miniti, mai te tekau mārua karaka i te ahi-ahi, ko te wānanga ihorangi, te wānanga ihorangi. A, rima miniti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko te wakahuia o mua, te wakahuia o mua. A, rua tekau mārima miniti, mai te kotahi karaka i te ahi-ahi, he wā tina. Ko te ana, hei te kuatapahi i te rua karaka i te ahi-ahi o te rātapu, ana, ko te wā tuku taonga tēnā e homa. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero, ngā whakamārama mō ngā whakataitai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau ka tū hei tēnei wīkene, me tō tātou marama taka Māori. Nā reira e homa mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

ko te wā i nāinei, tai pari, tai timu, ko te rua takaumārua meneti, mai te rua karaka i te apa. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mō te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga, ko te rā o ngā ariki, o ngā wahine ariki no te tai rāpiti, ara a hine matioro. No reira, ka kōrero a matua te kihukihu pātara mō te oranga. O tēnei o ngā wahine ariki a hine matioro, no roto mai o te aitanga hawiti, me Ngāti Porou anō hoki. No reira, whakarongo mai ki te haurongo taumatarau.

0: Nau mai, hara mai, ki te hōtaka nei, taipari, taitimu.
1: Ki tēnei hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatalau. Ko te kaupapa kōrero i te rā nei, ā ko ngā kōrero e pāna ki tētahi wahine rongo nui, no ngā tiparau, no te aitanga hauiti. He āre ki tāpairu, he wahine mana, ko hine matioro tōna ingoa. I mui te tīmatatango o tō tātou kōrero, ka whiu atu ngā waiata nei ki o kōtou talinga, he whakangāhau i a kōtou whakarongo mai ana.

Hoki mai anō ko tau ngā kai whakarono. Ko rānguna ko tau ki ngā kōrero pāna ki tēnei tīpuna kuia, ahine matioro, he wahine mana, he āre ki tā pairu no ngā tiparau me tā itanga hauiti. A tētahi o na whakapapa kahe ki ho mai ta whānau apanui. I tai atiau ki tērā takiwa, i ta marae o whangarā. Nā tō mātau haerenga o ngai te rangi, i rungi te heke o te rangi hauhiri. A he wāhi tēnua tāhua ke tērā i te takutai moana. A hueri te toni ki tō mātau rohe, tō mātau takiwa i konei, i raro i te maunga whakarono hau a mauau. Kei a tērā takiwa, kei a tērā takiwa, o rātau ake kōrero tuku iho. Tētahi tāonga huhua o tātou tīpuna, i whāngaihia kia ia reanga, ia reanga, tai rawa mai ki te reanga o tēnei kiwa. O te tikanga, kia mau i teita anā tātou, ki wēnei kōrero tuku iho kia kore rawa engaro. Wēnā rāta pai o taku mahi i konei, hei kohi kohi kōrero, mai i tēnā rohe, i tēnā rohe, hei kai mo te hirikapo. No reira ko te mahi mōku i nāi nei nā, kia kimihia he kōrero e pāna ki te mokopuno o tēnei tīpuna kuia a te kani a takirau. A te wā, e ke mai nei, e nā ka ki te au e tahi kōrero mo tēnei tīpuna karaua, a ka tuku atu ki a kōtau. Ka whakawhiti atu rā ki ngā kai whakatangi. Ko rāno karaiti ana me tana waiata e kore rawa e ngaro, ka mutu i te waiata e rere te manu, a ko Mel Davis te kai waiata.

0: Inai nei e whae ake nei ko ngā pūrongo a te karere no ina nahi rā hei whakarongo mākoutou. No reira, whakarongo mai kia te karere.
1: Kia ore te iwi, haere ake nei i te karere, no te rāne i tūa i te kaipapuri i te tūru Māori o te Taitokerau a Maria Ameno Kapakingi ki mua i te hunga pāpāho i Whangāre. E whakatakariri ana etahi ki ngā tāpaitanga te kāwanatanga. E pāna ki te turaki i etahi o ngā kaunihera ārohe me te whakakotahi i etahi kia kaunihera kotahi ai rātau. Nā te tangi au e a ngā rangatahi o Manu Rewa kia haere tonu tā rātau mahi kapahaka i muri te kura ka tū he ropu hou ki roto i taua rohe i te tonga o Tāmaki Makaurau.

0: Pai hoki te wairua o te tokoruara. Kā tiko te mau rākau, tētahi o ngā aronga nui o te kapa o te taha tū. Ko rongo nui hoki rātou mo te rā āhuatanga hūri te ao kapa haka. Ā, hei ngā rangi e whakatā nei, kā tū rātou ki te atamira o te whakataetai ārohe o Tāmaki Makaurau. Me te whāinga nui ke ke anō rātou ki te atamira o te matatini. A nei te pūrongo a Tāroi Black no Tuia.
1: Kei tua o te atāmira.
2: Head down, head up, and...
1: O te hono kia rono.
2: One, two, three.
1: Me pēnei nā para whakawai a te taha tū o te rani.
2: Me ki, ko te rerekētanga pea. Ko te rerekētanga nui pea. I roto e te kapahaka, me kū te āhua. Engari, i roto e te whare tūtaua, me practical. No reira, koeira te rerekētanga nui.
1: Nā te rōpū Manutaki, te whare tūtaua o Aotearoa rātou te rōpū, i hua mai.
2: Mātou o te taha tū, he kimi, he rapu, i te pae tawhiti kia tata. Ko te pae tata e whakatinana nei tēnei wā.
1: Te kaumāono tau a te taha tū kakarawhiu i te taiaha. Nā tātā whaina nui.
3: Ko au tēnā, he uri au nā wairaka, nā muriwai, kia whakatāne au i a hau. Ka tino rango nā te wairua kawa, tōna kawa, ki ngā mahi poi. Engari, ka tai ki te wāhiki rākau, harikoa katoa, ngā wahine me ngā tāne.
2: Yeah, kia mau ki ngā tewa tewa tāne mā. Kaue waiho ki muri.
1: He ao hau mō nā tokorua nei.
2: Both. We'll try both for now.
1: Mau Titan rāwa ko tōna huarangatira Karina.
3: So what you stood, exactly what you stood at the
1: time. I te whakaako kapa.
2: E kimi nei, e rapu nei mātou. I te kauhanga nui o tēnei mahi, te whakataetai, me tēnei mahi, te kaupapa.
1: He kauhana nā ona mātua tonu i kawe.
3: Ko te tangata e pīkoko ana ki ngā mahi atu, tauti mai ki a mātou.
1: I tēnei rani tonu e here te taukāia tāne mai, wahine mai. Nā rātou tonu e nei pikitia i hopu.
4: Miharo, tino a mai, mai au.
1: Nā te mea i whakatī paretia rātou.
5: Arā, ko tēnei, yeah, third time lucky. Ko hu anō ki tēnei o ngā kaupapa.
1: Koe nei te ao o te whare tūtaua.
4: Because mōku, kā reo e rataki te kapahaka, te reo Māori, ne tikanga Māori, i haere ki te tahi kura auraki. So i kuhu ki te kapahaka, and oh, marika te kaunga tau kua pahure.
1: Ko taua huarahi tonu i whae atu ko te tātū.
5: He ahua rereke ngā ao, te ao te tūtaua me te ao te kapahaka. Mm. Yeah. Mm. Engari, yeah, he whae tonu.
2: Mōku ake, he tino whēne ahau o whānga rā mai Tawhiti.
6: Kare rātou,
2: rākau. Ai, koea, he tino whēne ahau i tō rātou taira haka.
7: Hari huri tau.
1: He wā ana o te nahau me te whakatipurana. E tūturu tonu ai nā whakawai no tēnei rōpū no nā hau e whā. Tāru Black, mātuia.
0: Pai te whanaunga tanga i Wainganui tērā kapa, hei muri ake ngā whānui hoko hoko ko ngā huarere o te wā.
8: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: E te iwi anei ngā huarere mō ngā rā kei mo i a tātou.

Komainga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.

0: Te aroa waka ahau, ka toro atu o ki tātai whakapapa anō hoki ki te aitanga mahaki, rongo whakata me Ngāti Mania Poto, kei tāma ki au noho ana i te wānei, me taku makau. Ko Mātangi Reia, Yates Francis, tōku ingoa.
1: Tēnā tātai, he kāwai he kena no te waka o te aroa, o mātātua o Horauta, ko pita tōku ingoa. I tūtaki pakeke nei, i te tau 2016, i Rotorua.
0: Yeah, nā Ngāti Āhuatanga Wakaama pia i piri ai tā māua ngā kaunui ki tērā hākinakina.
1: So i te tau 2020? 2020?
0: Ai.
1: I pātai hia te pātai o ngā pātai ki au. Mā te ringi te rā e kawe. Hara i te mea e whakaiti tēnei, engari he Pākehā tērā. Mena e kua hinga koe i te aroha ki tētahi, anā me tuku atu te pātai, me hokona tētahi ringi, koera te arahi i enei wānei. Nō reira e hikaka pai ana māua i taku whakai ki tērā. Engari, mena ka hoki ngā whakaro ki tēnei mea te mārenatanga me ki. He mea no te ao Pākehā tērā, he mea no te hāhi tērā anō hoki, mene e kāre wera āhuatanga i te tika ki a māua. Moku ake ko tēnei mea te tikanga Māori, he tūāpapa mō ngā mea katoa.
0: He mea taki a mai o a tātei nei mātua tūpuna, te tāe a te wete, te tāe a te karo mai te whatu manawa o te tangata. E tūāhuatanga e ārahi nei i ngā hikoi ngā maha o māua.
1: Nō reira, mai i taua wā i te 2020, tainoa ki te timatanga o tēnei tau, i kaha wānanga, i kaha noho puku ki tēnei whakaaro, o me pēhea tā māua hononga e tika ai ki tā māua whakaaro, tā māua tirohanga, ki a māua anō, tā māua tirohanga ki tēnei mea te hononga whakapapa, ki tā te tirohanga Māori anō hoki. Nō reira, i reira tīmata ai tēnei wānanga ki tēnei mea te takapau.
0: E nā roto i ngā wānanga, i toko ake te whakaaro kia tuku i te tono ki Anko Kao me Aunty Ruiha. Nā runga i te mōhio, he mātanga rāua ki roto i ērā motu āhuatanga, kei a rāua e tāia ai te hāpai i tā māua koke i te rāhuarahi.

0: taka pau wharanui ki taku mōhio, te moeng, o tētahi whānau rangatira ki tētahi whānau rangatira.
1: E hara i te takapau i whakaritea mo te tūtūā.
0: I koroa e poko ana te ahi i roti e Tarawa. Tērā pē ko te wā o tōku kuia me tōku kraua, te wā i taumau, i tono tetehi. Ia tonoho o rā ua kaumātua kuia, te kōwhiri ai, e tika ana rāua ki a rāua.
1: Nā reira, he mea nui kia noho tahi ngā whānau ki te kōrero mo te whakapapa. Me he mea no rāua te hiahia, no ngā mātua tīpuna rānei te hiahia. E tika ana kia moitahi.
0: Nā reira, ko te taumau, ko te whakai mai o ngā whānau e rua, ko te whakarite o te takapau, te mutunga iho aitia te takapau wharanui. Koira te mutunga iho e mua i te aroaro te iwi. E hari te mea i te kōrero mō ngā rautau ki muri e kāo.
1: Kā.
0: Te tae te pēhea, e taumau, kāreo o rātau kōwhiri, engari i te mahi e rā mahi i mua ia i o rātau kuia karaua. E whakapono anā au, ka mahi e rā mahi i te rā wā. Kia ū te tūhono o tērā taha rangatira ki tērā taha rangatira. Koira, kia mahi i mua i o rātau aroaro, kia tauai āko ake na he mokopuna kai tāre. Ki te kore he mokapuna, maumau tāu.
1: E tino rereke pē ngā whakaaro te Māori i nāianei, ki o mua whakaaro, mo te tūhono i te wahine ki te tāne i te tangata ki te tangata. Tēnā kōrero a rāte, moia tōtu ahine, moia tōtu ngāne. Koi nā te wawata tūturu o ngā tīpuna, me pēhe hoki e kore ai. He ape i pērā ai o tātou tīpuna, o te moi rātou ki a rātou, tētahi o te kāwai whakaheke. Kia noho rangatira tonu te whakapapa. Kaua e moia te taurekareka, te tūtūā, engari kia mau tonu. Nā reira, me he reo Pākehā ka kia he paruparu. Me he reo Māori, kai te kawea ngā whakaaro ki taua reo, a he rere kē te wairua. A ka mutu, kei reira te hohonutanga mo te ai, mō ngā mahi a ngā kuia, e whakairi ana i aua kōrero ki roto i ngā waiata whakautu taunu. Kāre he whakamā, engari koeira te mea rangatira he whakaatu atu i tōtoa hei wahine moe tāne. Ne?
0: Ai, he mea whakangahau i a rātau, he mea Māori noa, he mea whakakata i a rātau. E hari te mei te noho tapu era, noho kōmuhumuru.
1: Nā reira, ahakoa e mōhio whānui te ana, ko te moenga rangatira, ko te moenga ariki tēnei. Kai te kimi huarahi e ora mai ai, tēnei mea, te takapau wharanui, i roto i ngā whānau. Ko mātou e kimi nei, e rapu nei, me pēhea te whakakikokiko, te whakatinana, i ngā wawata o ngā tīpuna.
2: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi maioha kia waka hui a TVNZ mo enei hōtaka.
3: Keep it locked right here on Tautoko FM.

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau.
3: E taru ana I tāku.
4: Ngā whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mō te tangata whaiwhai pihau. Mō te tangata ka uru I tōna ihu ki roto I ngā mahi o wērā atu.
3: E taru ana I tāku.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wāhanga tuatoru. Ka ruku hōhonu atu ki ngā hītori hei hahau ake I ngā kōrero mo te takapau wharanui. E pūrangi aho ai ngā tikanga tapito o te moe. Ka mutu te hononga whakapapa. Ka whai tātou I tētahi piringa whai aipō no te aroa e whakarau ora ana I ēnei tikanga hei oranga mō te apopo. Nō reira, whakarongo tonu mai.
6: Taku mōheo ko te takapau wharanui he nui e whānui tērā whāriki. Engari te mutuingi ho mā te kaupapa e whakatau ana.
7: E tika ana, kāre kitea. Heaha te takapau wharanui. Meheme he tauira kei roto I ngā whare taonga. Wakoina hei mahi māmāua ki te ui ui ki te tirotiro. Mā te kairaranga, mā te kaiwhatu, mana nōpea I runga I tōna mōhio e waihanga te tauira. Ne? Ko māua rā e kimi ana me pēhea te whakaoraora mai. I ngā taonga whakarere iho a koe mā koroma. E koingo ana te aroha o te ngākau ki ēnei taonga.
6: I tono mai rāua. Ke haere atu ki tō koraua whare. Ki te tapahi harakeke ki reira. Ana I haere atu mātuko aku tambariki. Ka mau atu ki te kāinga. I mahi I te takapau mō mā Tangireira o ko Peata. I tīmata tērā pei I te rā mitunga o tērā tau. Ana ko mātako aku tamari ki tērā, mātako pare, ko whakaue, I te noho I konei tonu. Hai ana I te harakeke. Ana ko tāku e mēnei ahako o whakaro, te mutunga iho mā te harakeke e whakatau. E hei te harakeke te kupu whakamutunga. E paku kariki e mua, ka kōwhiri ko te heo ngā rau o ērā harakeke. He paku urereke anō nā te mea he pia tāta te tehi taha, he āhua pauri ake te tehi taha, anō nei ko te taha tāne, te taha waine. Nā reira, kāhua mai te mea e tika ana. Ana koeira te āhua te takapau, pia tāta te tehi taha, pauri te tehi taha. Ana korangi nui rā o ko papa no ko rāwa tērā. Wehe nukurangi, te takapau.
7: Koeira te ingoa? Wehe nukurangi.
6: Wehe nukurangi te wehe o rangi rā o ko papa. Ka mahi te katoa o tērā rā, te rā tuatahi o Hānuere. Tainoa ki te whākaraka, rimakaraka I te atapea, I te rā tuarua. Ana mā ko pare tērā, kāroha mai ki tōna pāpa, ka hara mai ki te āwhina. Aha ko tōna ngenge I ērā haora. Ka noho ki te toru karaka ana ka mea haua, ka anui tērā, hari ki te moe, waihoa hau. Nā reira, I mutu au ki tāku mōhio haurua mai te whā, te rimarāna I te ata. Ka pōkai I taua takapau, ka haere tōtika atu ki te ngā whā. Nā reira, ka hoa atu ki roti te ngā whā. Ka hoki mai ki konei, ka moi mo te rua haora. Ka whakaohongi au e taku hoa. Me tiki a, kai te tatari no rātou ki te marae. Ka mitu ka haere tōtika atu ki te mata I a mātou mo te whakatau I ngā whānau e rua.
7: ko te rangi tuarua o Hānuere, koirā te rangi mo te takapau. He mahi tūmataiti, koinā tītahi o ngā tohutohu ki a rātau, mo tēnei wāhanga. I pōhiri ti a rātau, ahakoa noko nei, i haere mai ana i runga i taua kaupapa, nā reira e tika ana kia pōhiri ti a rātau.
6: Ana ko tā mātou te tuku i te whāriki kia hora ki rungi te popo. Ana ka hara mai rā awa, ka atanoho ki rungi te takapau i a mātou e taki karakia. Te whakau i a rā awa ki te takapau. Te takapau ki a rā awa.
2: Ko te wāhi ki au, i roto tēnei kaupapa, ko te taki i tētahi karakia. Ana, ko te ingoa rā o te karakia, ko te tohi ahine kauorohia. E hāngai tēnei karakia ki te takapau Whāranui. Nā te takapau Whāranui i ahu mai a Wainui Ātea. Nā Wainui Ātea ko Moana, nā Moana ko Moana Nui, ko Moana Roa, ko Moana Hākere, ko Moana Tāpoko, ko Moana Uniuni, ko Moana Oruoru, ko Moana Waiwai. Ka hono ngā wai mai, wai tī ki wai tā, ka huahua mai te tupu o te puaha. Nāna ko Moana Tū ki te Repo, nāna ko Moana Tānoni, nāna ko Moana Tū ki te Wao, nāna ko te Takapau, anā ko te Harakeke.
7: E ahua māku ana tonu, māku tonu ana te Takapau Whāranui, he reka te kakara o te Harakeke, anā i runga anō i ngā kōrero a Matua Kao. He pērā tā te mea, he taiohi tonu māua, ka mutu i mutu mai ngā karakia, i tū mai, i hongi, i kihi. Ana, ko tā ngā kōrero a Matua Kao, mo te takapau, ka pōhiritia mai te whānau kia takahia te takapau. Anō nei he tohu tērā o tā rātou whakaitanga ki tēnei hononga, e whakatō ana i o rātou ake Māori ki roto i te takapau. Katahi, ka haere māua i te mahau o Tarimano, i uhia, i tāngia te kiri ki te moko, ana i mutu tauwarangi ki te karakia, koina te rangi takapau, engari i noho pūmau māua kia māua anō mō tētahi wā, ana i tauapō i aitia te takapau Whāranui, hara i kāre i mua i te aroaro o te whānau, engari i noho tapu tērā kia māua anō.
8: Kāre anō i mutu te wāhi kia māua, tētahi ko te aki-aki i a rāua, ko te tohu-tohu rānei, hei whakapūmau i ngā mahi ko i rā te taumata. Ko te mutunga iho, ko te taumata o taua mahi kia riro mā rāua tonu. E whakapūmau, ai, e whakapūmau te moetanga.
6: Ai,
8: te moe a Māori nei, te ai. Moe a Māori nei.
7: He poto te moe, katahi ka oho mai, i oka taina māua i Piri Pākehā nei, no reira he hia hia tonu, te tūmai tētahi mārena tanga Pākehā. He ngana tonu te Māori ake i tēnei mea, te mārena Pākehā. No reira, reo Māori katoa tērā mārenga, mārena o māua. I tīmata hia ki tētahi karakia, ka mutu i pōhiri tia mai, wō māua mātua, kia taki i wō māua ake whakapapa. He nui ngā kare a roto i pupu ake i taua wā.
9: Tō māua mō i maria i tauwhiro tia e māua i a māua tohunga. I manaaki tia i tā māua whakaaro, tā māua whai i tēnei mea te takapau. Mea rātou mātaura ngā nui, pūke ngā nui, e i tākoha mai hei kai mo te hine ngaro, i tā māua whakaritenga mo tērā. Rangi whakahirahira.
7: Ka peka atu a kuia ki roto i te kāinga i puta mai me tēnei Pounamu, Toka Māori.
9: Toka Māori, kua noho ki tōna taha. No te roanga o tāna tuhi ngā roa, ei? Kia hia ngā tau?
7: Tōna rua tikai, nuku atu.
9: Ngā ko nā katau mai hei Māori. Noho hei toka Māori mō māua, me tēnei hononga.
10: nā te whānau Leonard, tēnei poipiu, i tāko hati a tēnei ki a māua. Hei hoa mo te takapau wharanui, hei hoa haere, i maui a whakaue.
9: Ah, whakaue.
10: I te wā o te karakia. I au e hikoi ana ki a koe, i mau pēnei, i ngā mea e rua, ana ka tai ki tō taha. Hoa te tērā ki a koe, tēnei ki au.
9: Kāre mo te mea i whakarite a hoki i tērā tū āhuatanga.
10: Nā te mauri o te rangi. Tōna tikanga kua whakaritea wetahi putiputi māku, mānuka. Engari te ata i mahua katoa te rā whakaro i takuroro. Ana, yeah, i puta mai te whakaro a anei te mauri o te kaupapa. Ana i piritahi ngā mea mauri, piritahi māua.
6: E hari te mea ko te ruku no i te reo. Nā reire i te whai koe i te reo. Me whai koe i ngā tikanga. E whai koe i ngā tikanga. Me whai koe hoki i ngā kawenga. Ko ngā kawenga pēnei i te takapau. Kia kaua ko te reo anake ka ika i te tihi o tō arero e whakamaori i a koe engari enei mahinga katoa.
9: Me ngana e tātou, te hunga rangatahi, ki te whakahoki a mai i enei tūāhuatanga. Tawhito, engari anō hoki ki te whakaraura i roto i tēnei aohau.
10: Kia tū anō ai, te takapau wharanui, tōna ke mana, i runga anō i te ara kua parahia kētia e ngā mātua tipuna. Ara, mā tētahi takapau wharanui, he tohu o te aroha, he tohu o te honongatanga, te motu kia, he honunga hoki o te tūturutanga o ngā uri whakaheke. Nō reira, ai, whāia.
11: Harai te mea ko māua te tīmatanga, ne? Hoi anō, kei roto i a māua tērā wawata, kei te kaha māua ki te morimori i tērā wawata kia pua wai ai, ne? Kia kite i a māua tamariki, e whai tonu ana i enei mahi a rātou mā. Nē rā kau?
6: Koe rā. Tau toko ana hau.

0: Hei aku ranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitopito kōrero i tēnei hāorai, rere atu nei, kia koutou i te reo irirangi o Wātea. Kā tie TVA whai ake nei, kā noho te ropu whakamana i te tiriti ki te tuhi tā rātou pūrongo e pāna ki te kareme manawāhine. Kei te puta tonu mai ngā whakaro, ngā kaitoranga pū e pāna ki te wehenga o Mikey Sherman i tana tūranga pau kawe tōranga pū i te reo tātaki o Aotearoa. Me ngā tai pitopito kōrero e tīwi e whai ake nei, kia mau tonu mai, kia Wātea. Nā kā noho te ropu whakamana i te tiriti o Waitangi ki tā te whiriwhiri i ngā kōrero i puta ake i te kare me mana wāhine i ngā wiki me ngā marama nei. Anā, ki te tuhi hoki i tā rātou pūrongo e pāna ki tēnei kare me nui. I tai atu e Huhana Linden o ngā kākāriki o tira o te tai Tokerau ki ngā hui katoa e pāna ki te kare me mana wāhine he aha ngā kōrero nui i puta he ai ki ōna whakaaro. Kia tahuri ake tātou.
1: Ai, he taimaha te noho ki roto i te nohoanga te Tribunara ki te whanganui ātara i tēnei wiki tonu. Ki te rongo i era o ngā pēhitanga ki runga i ngā hautupua Māori nei, pēnei a Tracy Haupapa, o ngā mahi nui ki runga i ngā puari, hei reo Māori, he reo wahine hoki. Anō kia tori whānau. Koro matua wahine Māori tuatahi ki te whanganui ātara. Ngā piki ngā heke, anō te kite i te taimaha me te kaikiri ki runga i a Tori, anō ki runga i a Tracy, a wai atu, a wai atu. Nō reira, he kaupapa nui tēnei, tēnei kreme mo te mana wahine, me ū tātou ki te whakarongo, anō tāria te wā ka kite i te pūrongo mai te Tribunara, heaha ngā putanga, heaha ngā hua, tāri ake nei.
0: Nō ngā rā tatanei ka puta te pānui kei te wehea Mikey Sherman i tōna tūranga hei Pou Kawe tōranga pū matua o te reo tātaki o Aotearoa. Anā, kei te puta tonu mai ngā whakaaro o te whānuitanga o te ao Māori ki tēnei rihainatanga a Mikey Sherman. Me te aha, ko te nuinga o ngā tāngata e tuhi kōrero ana ki pai papori e tino tautoko ana i a Mikey Sherman me āna mahi rangatira i roto i ngā tau. Hei wahine Māori tuatahi ki eke ki te taumata o te Pou Kawe tōranga. Ranga pūmatua i te reo tātaki o Aotearoa. E pēheana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki te wehenga o Mikey Sherman kia tahuri ake tātou.
2: Ora kau oku taunu mō tēnā wahine. Ki hai au i ki te tahi aharane i metia mai e ia i wana mahinga tahitanga mea hau mō te wāpau ia hau i roto i te Aotearoa pū. Mō wera atu o ana kaitāta mā rātou anō o rātou whakaaro e kōrero. Engari, ko tāku ki te ao Māori, a tirohia te tūranga me te teitei i whiwhi ai ia. Nā, me a te titiro e tātou, he a te take e ona i whakatakangi ai. E hoa, me te mēnei, ko te ao papāho i te kai rātou i a rātou ano, i oho a hau, i ngā kōrero whakahahani, i kōrero tia mai e heda, ki a ia i runga i te reo irirangi.
0: Hei e nei, rangi whakatā nei, ka tū te whakatāe tai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. Me te aha, ko te mau rākau, tētahi o ngā aronganui o te kapa o te taha tū, ka eke ki tēnei o ngā whakatāe tai i tēnei tau, te kaumā ono tau rātau. E rongo nui ana mo te rā āhuatanga i te ao haka, ara mo te kawe me te mau o te rākau. Hei ngā rangi whakatā nei, ka tū rātau, ki te atamira o te whakatāe tai haka ārohe o Tāmaki Makaurau me te whāinga nui. Kia eke anō rātou o te taha tū ki te atamira o te matatini a te rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā kaiako kia mau rāo ko Karina Titan.
3: Mātou o te taha tū he kimi he rapu i te paitawhiti kia tata. Ko te paitata e whakatina nanei tēnei wā.

0: Kei ai, tētahi kōwhiringa kia noho tonu ia ki te kapatamatoa mō ngā tau e rua, engari te āhua nei i runga no hoki i te tauā ki pāpāho i puta ake i te karapu tamatoa i kōtata ake nei. Kā wehe ia, hei te tau 2020 mā whitu ā ka kimi kāinga hau mōna, kāre kore i roto i te NRL. Ko ia tētahi o ngā tino toki i te tūranga pautoko, engari nā te whanaketanga o etahi o ngā pautoko me etahi o ngā tūwhāngai nōna e wharāna, kāre anō ia kia tino whai wāhi ki te kapa matua i enei wiki nei. Nā wai rā, nā wai rā, ka muhumuhu te ngākau, ka hōhā haere te whatumanua. I naia nei, koe whakatau ia, me wehe ia a te mutunga o tēnei tau. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
1: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.

Nau mai, whakatau mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa hako. Kei hea koe whakarongo mai ana ki te reo takiwa. O tautuko i te atanei kānui, toku nei mihi, mihi atu ki a koe. Kia koutou i rungi i te huarahi e tēnei wā. Ngā tini manaakitanga, ki rungi a koe hako kei. Ahako, kohe koe e haere atu ana i tēnei wā. Kia haumaru ai. Tō haere me āta mātakitaki anō ki ngā tamariki mokopona i rātou e tatere ana ki ngā pahi anō hoki rātou i hikoi ana ki te kura i tēnei ata. Ka nui ngā mihi atu, kia koutou katoa kua ara ake nei i tēnei wā, kia koutou ngā tamariki mokopona ko tata rite ana koutou mō te haeretanga atu ki te kura. Wetahi pea ko timata te hikoi no reira rā he mea nui kia ai kia pai tukau tū hikoi tanga atu ki te kura kia pai anō te roanga o tēnei rā kia koutou ngā tamariki kia koutou anō ngā mātua ngā kaumātua e whakarongo mai ana i tēnei wā kia tātou katoa huri noa mauri ora kia tātou.

0: Kia uki te reo takiwa o tautoko e.
1: He whenua rangatira te whenua nei, he whenua tupuna tuku iho ki ngā uri ki ngā whakatupuranga katoa.
2: Te ākina ngā whenua tupuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga.

0: Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rongi a tātou katoa i tēnei wā i te roanga o tēnei rā. He waiata anō amuri nei hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, te putanga atu o ngā kārere atu i wātea, ka tai mai anō Alicia i roto i te whare, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora, no reira rā, ka waiho ake mā ngā waiata muri nei hei kawe ake tātou ki te waru o ngā haora, ka hoki mai anō ahau āpōpō, whitukaraka i te ata tainua ki te waru. Ngā mihi nui kia koutou katoa e honu tonu mai ana, ke mau kia ū tonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou katoa huri noa.
1: O te reo te mauri, o te mana mauri, toku reo toku oho.
2: Te reo takiwā o tautoko. Ū tonu mai. Kia kaha te kōrero i te reo Māori, kia kaha te kōrero i te reo rangatira, kia rangatira te tū.

0: Kei aku rangati ro te ao Māori, nau mai anō ki ngā kohi ngā kōrero a te reo irirangi o Wātea i tēnei taumata o te haora. Ka tia whai ake nei i kōrero a Mariame no Kapa Kingi ki te hunga pangapāho inanahi mo te waihangatanga mai o tana pāti ho o te pāti o te tai tokerau. Huri rawa ake e te iwi ki ngā kōrero a Shane Jones mo te wehenga o Mikey Sherman i te whare pāre mata me ngā mahi kawe pūrongo tō rangapū. Tai atu rā e te iwi ki ngā hā kinakina i tēnei karamatamata o te haora kia piri tonu mai kia Wātea. Nā, i kōrero te kaipupuri i te tūru Māori o te tai tokerau a Mariame no Kapa Kingi ki te hunga pāpāho i whangārei i nanahi ki te pānui o kawa i tana wehinga i te pāti Māori kia tūia mā te pāti hō o te tai tokerau pāti i whakamāra mai ia ka pēhea te waihangatanga mai o tana pāti hō hoi anō rā ko tētahi ka whakataitai atu ki a ia i te tūru o te tai tokerau kohu hana Linden o ngā kā kāriki kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro e pāna ki te wehenga o Mariame no Kapa Kingi i te pāti Māori. Kia kawe aki ia i te mana o te pāti hōnei, ara i te pāti o te tai tokerau.
1: Oh, kei ai anō ona tikanga, kei konei te mokopuna o te tai tokerau a huhana e mahi kahana, pau taku kaha mo taku rohe, no reira ai, kei konei a hau e mahi ana mo te iwi. E arohana hau ki te pāti Māori, anō ki taku whae hoki, ai ngā taha e rua. Engari māku ki tō tātou iwi, pōti mō te tangata e mahi kahana mō te rohe. Pōti anō mō te pāti e tautoko ana e ngā hiahia me ngā wawata o ngā iwi o te tai tokerau o te hāpori hoki. Ko ngā kākari ki tēnei. E kite ngāna, ki runga e ngā marae, ki roto e ngā kaupapa maha o te tai tokerau, ka mau ka ua huhana ki ngā kaupapa maha o te kainga.
0: Nunga rā tatanei ka puta te pānui kei te wehea Mikey Sherman i tōna tūranga hei pou kawe tōrangapū matua o te reo tātaki o Aotearoa. Anā kei te puta tonu mai ngā whakaaro o te whānuitanga o te ao Māori ki tēnei rihainatanga a Mikey Sherman. Me te aha, ko te nuinga o ngā tāngata e tuhi kōrero ana ki pai papori e tino tautoko ana i a Mikey Sherman me āna mahi rangatira i roto i ngā tau. Hei wahine Māori tuatahi ki eke ki te taumata o te pou kawe tōrangapū matua i te reo tātaki o Aotearoa. E pēhea ana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki te wehenga o Mikey Sherman kia tahuri ake tātou.
2: E hari te mea ko te hunga no roto i te apapāho he hunga harakore. Tō rātou rite kei etahi o mātou ko ngā kai tōrangapū. Engari ko ngā he, ko ngā hapa e meti ana i roto i te ruma matawhaiti me waihoki reira. Horakau e whakae ana, horakau ahau e ratana. Ki te kupu i maringi mai, i makere mai, i a rewi, me ona ngutu mo te taha ki te Party Act. Pai ki atu me ate titiro e rātou ki te toremitanga o tō rātou kaute. Take pea tēnō rātou i hōhā ai ki te wahine rā, engari me kororo ahau mōku ake. Me taku mōheo ki tana whakapapa, me te pauri, i pērā rawa tana whakahinganga, engari he tohu whakatūpato tēnei. Ki ngā tāngata pēnei a mātou, ko te kupu e makere mai ana i te māngai, āgoe kupu pōhoho i atahiwa, kei pō he koe, kore tērā kupu ka tanguhia hei raupatu i ākoe a te wā.
0: Hei anore, te iwi e whakatata atu ana tātou ki te whakataetae ārohe o Tāmaki Makaurau a enei a rangi a whakatānei. Me te aha, nā te tangi au e a ngā rangatahi o Manurewa kia haere tonu tā rātou mahi kapahaka i muri i te kura ka tūheropu hō ki roto i taua rohe i te tonga o Tāmaki Makaurau. Ko ngā kai whakaara ke i te kapa nei, ko ngā māhanga matua nei a terehia rāua ko Kere. Nā, kei ahi treiria ke a Kere e noho ana. Nā, ko te riki tāna whai, engari ko hoki mai ki Aotearoa ki te āwhina i tana māhanga ia terehia ki te whakaako i te kapa, ko te tūā papa o te kapa hou nei o Whitireia ki tua, ko te aroha ki te hapori me te whānau. Kia tahuri ake tātou ki te pāpā o ngā māhanga nei, anā kia Hammond matua.
3: Kaputamai ngā taiohi, kaputamai ngā taiohi me te inoi nui nei, kia terehia. Mea ka taea ia o tira koea me tana mahanga. Taea rā o te whakatūhia i tētahi kapa. He reanga ngā hau, he whakatipuranga hou, he whakaaro hou, Ko karo mai nga whakaroa pāpā te nuinga o te waikai te pai te nā i nau, engari kia noho a te whitirei a ki tua, hei kāinga.

0: tapā heke heke noa ēnei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, ināia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kai whakarato hauora.
1: Mā te kōrero, ka ora tonu te reo. We are your tribal connection.

0: E a kūranga tira, naumai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei hāora e rere atune i kia koutou. Mā runga i te ia rere, ono raumātoru i tāmaki makaurau e whai ake nei e te iwi. Anā, e whakatata atu ana, ki te whakataetae kapahaka ārohe o tāmaki makaurau, hei e nei a rangi a whakatā nei. Kua kororo a Maria Meno Kapakingi mo te āhua ki tana rōpū hou, ara ki te tai tokerau pāti, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mai anore te iwi e whakatata atu ana tātou ki te whakataetae ārohe o tāmaki makaurau a enei a rangi a whakatānei. Me te aha, nā te tangi au e a ngā rangatahi o Manurewa, kia haere tonu tā rātou mahi kapahaka i muri i te kura, ka tū he ropu hō ki roto i tau arohe i te tonga o tāmaki makaurau, ko ngā kai whakārāke i te kapa nei, ko ngā māhanga matua nei, a terehia rāua ko kere. Nā, kei ahi tereiria ke a kere eno hoana, ana ko te riki a tāna whai, engari ko hoki mai ki Aotearoa ki te āwhina i tana māhanga i a terehia ki te whakaako i te kapa, ko te tūā papa o te kapa hou nei o whitireia ki tua, ko te aroha ki te hapuri me te whānau. Kia tahuri ake tātou, kia terehia, rāua ko kere matua.
1: Ko ngā rīkoata e hāngai puana ki ngā momo kaupapa, he uaua rawa, mā te video ko, mā te video ko tāuatahi me pāpā, te tito i te hanga waiata, te titonga waiata.